0: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunā sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
1: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino,
7: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur
8: tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
11: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
12: Invazīvus.
13: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
14: Dziesmas, kas satuvina. Labākārīgā! Tots. Koncerta tuvums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
15: Tiekamies tuvumā.
16: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Dziesmas, kas satuvina.
5: Labvakarīgā!
4: Tots.
5: Bez sāru.
4: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tiekamies tuvumā.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
9: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saule pa laikam aizseks mākoņi. Nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 23 grādi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā šodien notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāra apdraudēm situācijām. Ojā ar Vācijas ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem pret tanku ežiem un baļķiem, kā arī trenēs teritorijas sadalīšanu zonās un cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz pulksten 7. Vakarā posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājai tiltam. Rīkotāji uzsver, ka pasākums ir iepriekš plānots un satraukumam nav pamata. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnē iznīcinātas divas lielas tabaks ražotāju noliktavas. Vienam uzņēmumam pilnībā nodegusi gatavās produkcijas noliktava, bet otram izplatītāju un veikalu partneri noliktavas. Abu uzņēmumu kopā aizņem vairāk nekā trešdaļu Ukrainas tabaks tirgus, tāpēc triecieni var radīt piegāžu traucējumus. Ukraina pietuvojusies savam balistisko raķešu pārtvērējas sistēmas izveidē, paziņojis prezidents Volodimirs Zelenskis. Jaunā sistēma iecerēta kā lētāka alternatīva amerikāņu Patriot un pirmos rezultātus Ukraina cer sasniegt šogad un nākamgad. ASV prezidents Donalds Trumps ar diviem jauniem rīkojumiem atkal mēģina ierobežot automātisku pilsonības piešķiršanu ASV dzimušajiem bērniem. Viens paredz ierobežojums bērniem, kur vecāki saistīti ar ārvalstu vēstniecībām vai tiek uzskatīti par ASV pretiniekiem, bet otrs vērsts pret tādā vēto dzemdību turismu. Iepriekš līdzīgus Trumpa mēģinājumus nobloķē tiesa. Limbažu novada Liepupes pagastā. Šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jaunieši piedalīsies sporta spēlēs, dosies laivu braucienā un pārgājienā gar jūru, kā arī iepazīs Latvijas vēsturu un dabu. Bet Eiropa pārņems kārtējais karstuma vilnis. Vairākās valstīs temperatūra pārsniegus plus 40 grādus. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums. Slovākijā un Austrijā pārspēta līdzinējie karstuma rekordi. Ilgstošais sausums rada problēmas arī enerģētikā un transportā. Zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ samazināt hidroelektrostaciju un atomelektrostaciju darbība, bet Vācijā sarūk ūdens līmenis Reinā. Francijā, Serbijā un citviet Balkānos turpinās arī cīņa ar meža ugunsgrēkiem.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega draugiem draugu cenas.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Origo. Uzmanību. Gatavību. 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dons, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā! Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: 7:12 minūtes. Nu, beidzot ilgi gaidītā darba cilvēkam piekdiena ir klāt. Klāt esam arī mēs, nu, gandrīz pilnā sastāvā. Vaiba burtis tuvāko minūšu laikā arī iešausies studijā. Es saku labrīt Jānim Krevicām.
1: Jā, labrīt, Jāni.
0: Tu jau te sāc visus ieslēdz gaismas.
1: Jā.
0: Vai tā,
1: atver logu.
0: Ziņu cilvēku priekšrocību. Klau, nu, karsti krēti ir galā, es saprotu, ja? Nu, mūsu divas dienas ar plus 30 grādiem.
1: Ā, es jau sāku uztraukties, par ko mēs tūlīt runāsim.
0: Nē, tur tā īstā karsta krēti,
1: tur viss notiek. Mazliet ir, jā. Lūk arī viņa. Siltums ir, bet īpaši šodien būs notikums kuldīgā, kur sagaidīs iespējams jauno Guinness rekordu.
0: Nu, kādā
1: jomā? Vairākas dienas pēc kārtas ir velospēdists ultra riteņbraucējs Arvis Sprūda Minies, un viņš grib pārspēt pašu uzstādīto rekordu un uzstādīt 4000 nobrauktus kilometrus.
0: Nobēlēsim
1: sāka biķerniekos, un tagad būs finišs kuldīgā.
0: Paldies par tādām rīta ziņām. Paldies aktīvajiem klausītājiem. Saprot, tā keba bēšana tieši uz mūsu akcijas noslēgumu iet uz urrā. Un kā tev?
2: Labrīt. Es ziņoju visus, kas nāk no Kurzemes Rīgā iekšā. Būs jāpastāv stūķi. Un mani gatavēja vēl joprojām maina asfaltsā gumba, bet būs smuki. Es jau redzu, jau jūtu, būs smuki.
0: Es tur vakar izšāvos. Viņš ir tāds, viņš uz acis ir, izskatās pēc sastrēguma, bet viņš ir diezgan labi iet, tas pasākums.
2: Nu, tagad no rīta. Nu, citus rītus raitāk iet, bet es īstenībā gribu tā padalīties ar svaigām emocijām no Liepājas teātra viesizrādēm. Vakar biju uz raķetēm. Es zinu, ka biļetes ir izpārdotas, bet ja nu jums izdodas izķert viņas Liepājas teātra lietotnē un aizbraukt uz Liepāju vai kā savādāk, tā patiešām ir brīnišķīgi izrāde. Paldies visiem aktieriem. Īpaši paldies, protams, Mārtiņam Kalitam par tik labi izstāstītu stāstu. Tiešām labi izstāstītu stāstu un arī sveiciens režisoram Regnāram Vaivaram, ar kuru man bija reiz lemts vienā filmā filmēties kopā. Es mīlu jūsu meitu un uz šitās vecās draudzības rēķina es arī viņu piespiedu sevi iespiest kaut kur starp žalūzijām. Tur es arī noskatījos šo izrādu, bet vispār brīnišķīgs stāsts, jā, izstāstīts brīnišķīgi un aktieriem jums vienkārši bravo. Neskatoties uz to tveici, kas ārā bija, viņi, protams, gribot, negribot arī ievēlās ar tveici teātrī, bet
0: nosēdē līdz galam. Mārtiņš, cits Mārtiņš arī nāk ar savu stāstu, un te laikam tomēr būs stāsts par satiksmi. Mārtiņ?
3: Rīt. Pagrieciens uz Valodzēm cilvēkam kaut kas no sagājas, izvairoties no lapsas. Tā izskatās, nav savācies, un viena josla ir tagad ciet. Kā granīta diela virzienā uz Rīga, šorīt iespējams būs apgrūtināt braušanu kādu brīdi.
0: Mārtiņ, paldies, sapratām, granīta diela ir Rīgas virziens, redz Lapsēns. Sāns ir izskrējis uz ceļu un kāds nav pēc tam savaldījis auto. Tikmēr mūsu ģimenē vakar mājās visvēlāk atgriezās pats jaunākais cilvēks, ja, kuram pirmā klasa tulīti priekšā viņš uz Rolandu Čebi aizgājis uz medību lauku koncertu un to sajūsmu vajadzēja redzēt. Tās bija kaut kas. Medību lauka ar nomodā jau pāris dienas arī stāriņa ētrā. Labrīt, 16 pār 7.

0: kafejnīts arī zvaigznājas, draugs Vārnieks šajā agrā rīta stundā, 18 minūtes pār 7. Nu, protams, ka kafija. Īpaši tiem, kas tiešām nomodā jau pāris dienas. Sveiciens arī tiem, kas lēnu garu no Mežaparka lielās estrādes no Calvin Harris, vienīgā koncerta Baltijā, atgriežas mājās un pieslēgušies mūsu ēteram. Sveiciens visiem.
1: Ai, vēl joprojām atgriežas mājās. Tad tie ir tādi riktīgi līksmotāji. Vai arī bijis ir tik ielīksmojošs un tik iespaidīgs koncerts, ka zin, negribējās pamest tik ātri notikumu vietas. Tāpēc citu vakardienu mēs pēc izrādes kājām, nu bija jau krietni vēls, jau bija 11. Vakarā. Ko to Rīga dzīvoja? Oj, dieniņ, tētīt! Nu, tā tropiskā nakts tika izņemta.
0: Nu, tā jau ir, nu piekrīt, no koncerta tomēr bišķiņ savādāk mājās atgriežas nekā no izrādes. Tā kā es pieļauju, tur varētu arī aizķerties mazliet.
1: Jā. Nu, Alfrēds un Fredis un Madars šodien svin savus vārdus svētkus.
0: Madaram Rāzmam sveiciens. Mūsu labākajam Latvijas šautriņmetējiem. Ne?
1: Jā, nu, mūsu kaimiņstacijas rīta programmas vadītājiem Fredim arī sūtam, kaut gan tas viņam, nu, tāds tā kā skatuves vārds vai pieņemtais vārds, bet, nu, bet tā jau reizēm gadās, nu, tiksim, vecāki ieliek tev vārdu, bet patiesībā tu dzīvi...
0: Visu dzīvi nodzīvo ar
1: citu vārdu. Un, ai, tas cipars, kas ir aiz tā vārda, ja, kas tur ir, nu, cik cilvēki nesā šo vārdu, ir 26, bet man liekas par frežiem sauc daudz vairāk cilvēkus nekā pasē ir ierakstīts, jo nu, mans kaimiņš bija Fredenfelds, un mēs viņu arī par Fredi sauc.
0: Nu, viežāk par Fredi sauc nevis to, kuram vārdā ir Andris, bet visticamāk Alfreds, ja, saīsinājumā.
1: Jā, mans ar citu vecais tās Alfreds Alfreds, starp citu, nav nemaz tik daudz, bet, nu, jāteic, nav sarkanajā grāmatā. Alfreds ir pāri 500. Nu, tā kā, ja kāds lauž galvu vai pērnu sāk par Alfredu, nu, kāpēc ne? Par mazu Frīdīti, lai jums nosaukt savu puisi.
0: Ā, pēc ne. 284-47-744 raksti, filmē, fotografē, nu, vienmēr sakot, sūti. Mums savas svarīgās ziņas WhatsAppā, tā mēs sazināmies. Labrīt!

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilo plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā.

0: ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro. Un papīra dvieļi 99 centi. Mega draugiem draugu cenas!
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Fest piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saule pa laikam aizseks mākoņi, nav gaidām būtiski nokrišņi. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā plus 23 grādi.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piektdiena, 7. augusts, Star FM ziņas pusaustoņos studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāra apdraudējuma situācijā. No jāra vācieši ielā ar smago tehniku būvēs šķēržus no betona blokiem, pretankežiem un baļķiem, kā arī trenēs cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz 7. vakarā. ASV prezidents paziņojas par progresu sarunās ar Ukrainu, taču vienlaikus līdz saprast, ka papildu Patriotu raķešu piegādes nav garantētas. ASV jūlijā pirmo reizi aptuveni 40 gadu laikā neesot importējuši nevienu barelu Saudarābijas naftas, par to ziņo Bloomberg, un viens no iemesliem ir traucējumi kuģošanā caur Hormuza šaurumu. Okupētajā Krimā naktī ziņots par jauniem Ukrainas dronu uzbrukumiem, monitoringa kanāli vēsta par iespējamiem trāpījumiem militārajai tehnikai un ugunsgrēku militārajā lidlaukā, bet Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnē iznīcinātas divu lielu tabaks ražotāju noliktavas. Limbažu novada Liepupes pagastā šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jauniešiem paredzētas sporta aktivitātes laivu braucienu pārgājienu un Latvijas iepazīšanu. Un Eiropas kārs jauns karstuma vilnis un vairākās valstīs temperatūra pārsniegos plus 40 grādus. Itālijā izsludināts augstākais brīdinājums, bet Slovākijā un Austrijā pārspēti karstuma rekordi. Sausums rada problēmas arī enerģētikā un transportā, bet Francijā, Serbijā un citviet turpinās mežugunsgrēki.

0: vizuālo skaistumu jau neatņems. Nu, būs par kādiem grādiem 5-6 vēsāk šī diena salīdzinājumā ar vakardienu, bet arī šobrīd kaut kur starp mākoņiem parādās saule un vasarīgais noskaņojums nekur nepazūd. Ir piektdienas rīt 7:36 minūtes. Ā, kolēģi, būtu labi, ka vēl 90. Gadā tu man būtu numerologos iekšā tā kā šodien, ne?
1: Nu, kas tad? Nu?
0: Jo 1990. Gada 7. Augustā, nu, tur viss sastājās kā vajag. Pulksten 12:34 minūtēs un 56 sekundēs laika un datuma cipari veidoja skaitļu kombināciju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
1: Vai.
0: Nu, tad es tur...
1: Es droši labi vien ir, kad es nebiju tajā laikā numeroloģija.
0: Jā.
1: Šodien starp citu informācijas un sakaru jomā ir diezgan lielas cerības ilglaicīgi sadarboties ar, nu, teiksim, cilvēkiem, ja jūs esat viņus nodibinājis tieši sakaru ceļā, ja? Tu, ja kāds tev uzrakstīs, ir, nu, tu viņam atbildējis un tā, nevis tā saticis uz ielas vai kādā pasākumā tieši
0: izmantoja tehnoloģijas.
1: Saprat. Šodien piemērots brīdis, lai sāktu pētniecības projektus, vai šodien ir arī īstais brīdis, kad sākt mācības, kas ir sen ieplānotas. Ja? Kaut kā gaisā tā enerģija ir labvēlīga, un šodien enerģija arī vēl tiecās uz radošu komunikāciju, un šodien vispār, ja tu šodien iepazīsies ar kādu, dot iespējams, ka tā draudzība vai tā sadarbība būs uz ilgo.
0: Stiprāks sājas. Labi. Alternatīvais kalendārs arī šodien mūs motivē, jo mēs ar tevi dodamies abi kāpt uz vienas skatuves dēļiem un, nu, kā saka, sarunāties ar lielu auditoriju.
1: Jā.
0: Pasākumu vadīšana. Un šodien ir profesionālā runātāju diena.
1: Vai, akurāt kā padrāt. Nu,
0: un es nedomāju, ka konfliktā nonāk arī starptautiskā alus diena, jā, šodien.
1: Tas kalīgi, tas pat iet roku rokā.
0: Jā, nu un tad vēl pieķeram klāt ir arī bākas diena. Labs iemesls apceļot Latvijas bākas. Jā, nu, bet tāds maršruts man šeit izveidots, jā.
1: Ir. Jā. Un ir arī vairāki, nu, fotogrāfi iemūžinājuši bākas. Un, manuprāt, arī vairākas grāmatas iznākušas ar Latvijas bākām. Nu, tā kā fotogrāfijas vismaz mūsu mājās.
0: Tur bija tā smukā viena.
1: Nu, Mīķeļbāka.
0: Mīķeļbāka, varētu
1: jā, būt Mīķeļbāka. Jā, Mīķeļbāka, nu, ir, bet smukas, jo viņas ir daudz.
0: Bāka jau nevar būt nesmuka.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Vispār bāka ir tāds, nu, viņš tāds, nu, ne tikai tāds vajadzīgs un svarīgs objekts, bet viņam ir tāds simboliska nozīme.
0: Šeit, ka Čalis taču meitenē var teikt, tu esi mana bāka.
1: Protams, vētrā, tad gaismu, pareizo ceļu rāda.
0: Vai pēc balītes, nu, jā. Tu taču atgriezies tāpat mājās.
1: Lodziņš gaismu, nu, jā, gaismu lodziņā, lodziņš gaismā iekšā.
0: Tā. Jā. Nu, un kā pie vasaras, vēl, nu, zikā, es nevaru apstāties alternatīvā kalendārā, tāds labs lietas. Nacionālā ūdens balonu diena. Nu, tā ir tā, nu, tie ir tie baloniņi, kas, nu, tu piepilda ar ūdeni un
1: jā, mēs vienreiz vienos mājas svētkos šito te izpildījām, pēc tam tik ilgi nācās tos ļerpats vatsīt ārā no dārza, jo dārza īpašniece, kas bija man mamma, teica, ka nedrīkst atstāt, jo pļaujumašīnīti tā, kas to zāli pļaus, viņš saies tā grīstē. Ko mēs visu to pēc tam vācām? Ķēp lielāk nekā prieki.
0: Nu, tā jau bieži vien ir, ka, nu, tiem priekiem nāk līdz arī kaut kāda tā, yeah, mazliet tā blakna.
1: Yeah.
0: Tas tāpat kā ar plaukšķenēm, tā viņas sauc, ja?
1: Plaukšķenes.
0: Nu, tā karpēstām ir lasīšana.
1: Un vispār pēc 31. Decembra uz 1. Janvāra mums sāpīgi iet gar jūras krastu. Nu, tā piecūkots un piedrazāts, nu, bet tad nevar tāpat papriecāties bez tās piecūkāšanas. Starp citu par Jūrmalu runājot, vakar iegāju savā vietējā veikaliņā, kas ir vistuvāk manām jāja, jo, nu, viņš saucās sarkanais veikaliņš, kaut gadu viņš ir nokrāsots baltā krāsā bez mūsu atļaujas.
0: Nu,
1: visu mūžu.
0: Bet tā viņš ir iegājies.
1: Un tagad pēkšņi viņš ir nokrāsots balts, un mēs viņu vienalga saucam par sarkano veikaliņu, ejot uz durviem iekšā rakstīt palkustīmos, ne.
0: Tiešām?
1: Jā. Un tas tik smieklīgi, jo tāpēc, ka es piegāju pie tām, iegāju pārdevēs, pārdevēs jau zin, kā vietējā veikaliņa pārdevēs, viņš jau to, ka tā kā ģimenes locekļi un viss. Un es saku, tu kas ir, vairs nevarat izturēt, ja? Viņi saka, nu šausmas!
2: Nav kur atslikt.
1: Nu kādi tie cilvēki, viņš saka, ja vēl smuki būtu, ar tādiem govs kuņģiem nāk iekšā, tie vīrieši, kur karājās, kur izspiežās, nav kur atslikt.
2: Tas ir kino klasika, man tu cita.
1: Viņi saka, bet ja vēl smuki nāk iekšā, bet tā nāk visādi.
2: Nu, pagad, varbūt tas smukie drīkst.
1: Uzpūtušies vaļi.
2: Smukie varbūt drīkst.
1: Jā, bet kas tad būs tas, kurš to izlems?
2: Pārdevēja ir tik daudz savā dzīvē redzējis, ka labāku žūrijā cilvēku nevar ielikt.
1: Es ļoti labi saprotu, zinu, un ienāk, nu kaut kāds tāds, zinu, tāds liekas, ka tikos no jūras izvilkt slipu.
2: Kurort pilsētā, tik stingri noteikumi.
1: Jā, kurort, zinu, kurās tam citu pa 5 eiro, jau var tikai iekšā tikt, jā, bet tas nenozīmē, ka jūs pa 5 eiro varat staigāt, ka nepās trusikās. Nē, jūs arī. Un viņi saka, nu, bet tā sievietes, tie vīrieši, tu vispār bez kritikas.
2: Bez paškritikas.
1: Nu jā, bez paškritikas savējās. Pieeja pie spoguļa apskaties, nu, jo neiet tā.
2: Nu, būsim kā dvielīka burniem, zin kā tas ir.
1: Kaut ko.
2: Zebrens jaunais gabals. Es gribu palikt dzīves 7.42.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda. Cenas zeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nedaudz garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
5: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās. Rīga Plaza.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas svistu olas €79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu.
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
12: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
13: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laime. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. 3 pilsētas, 3 pasākumi, 1 jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
15: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: Arī, ja tu turpinās nakti ar šādu intensitāti, mums būs jāpārraksta promo klips un jāliek arī tevi iekšā.
18: Jā, es labrīt, es arī klausies, man divas domas ienāca prātā. Viens bija par to, ko tikko teica, un otrs par tiem jaunumiem aiz okeāna.
17: Vai ne?
18: Jā, pagājušajā naktī tiešām arī tāds ir.
17: Pēteris fiksim studijā aiziet, Pēteri, un izstāst, kas aiz okeāna un kas pašmājās.
18: Aiz okeāna uz beigām, bet sāksim ar to, kas pašmājās vispirms. abi spēcīgākie Latvijas futbola klubi vakar aizvadīja UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmo spēli. Esošie čempioni Rīgā uzņēma Gjeras Eto no Ungārijas un izcīnīja minimālu uzvaru ar 1-0, jāsaka, gribējās un varēja labāk. Jau 4. Minūtē rezultāts kļuva 1-0 mainieku labā, kad neveiksmīgi nospēlēja Ungāri bumbu, pielabojot savos vārtos. Vēl otrā puslaika, otrajā pusē Rīgai viens vārtus guva Meisa Diopa, bet uzreiz arī bija skaidrs, ka vārti netiks ieskaitīti, jo tika konstatēta vai fiksēta aizmugure. Atbildes spēle Ungārijā būs pēc nedēļas. Ja Rīgai izdosies 2 spēļu summā pieveikt šo Ungārijas klubu no Gjeras, tad play-off kārtā būs vainu Polijas Lech vai Islandes Klaksvika. Viens no šiem klubiem, kurš savā, nu, savā starpā piedzīvos zaudējumu, tas tad arī būs play-off nākamajā kārtā. Ja Rīga izcīnīja uzvaru mājās, tad Latvijas vicečempioni RFS piedzīvoja zaudējumu izbraukumā. Viņiem pretiniekos bija Jablonec Čehijā un 2-0 mainieki bija pārāk 18. Minūtē mainieki atklāja rezultātu un otrā puslaika ievadā 53. Minūtē panāca 2-0, tā arī rezultāts vairs nemainījās. Nu, Rīdziniekiem RFS domāja tieši pēc nedēļas jāuzņem Čehi savā laukumā un jāceņšas cīnīties par panākumu 2 spēļu summā. Ja tas izdosies, tad pretiniekos būs vai nu Jagiellonija no Polijas vai Glasgow's Rangers. Nu, tas jau būtu fantastiski, ja tas tā tiešām arī būtu. Eiropas čempionāts 18 basketbolā turpinās Zviedrijā. Stokholmā vakar mūsu jaunās basketbolistas aizvadīja ceturtdaļu finālu, tiekoties ar spēcīgajām francūzietēm. Un jāsaka, ka nospēlēja godam. Jā, beigās ar 16 punktiem pārsvaru uzvarēja Francija, bet cīņa bija līdzīga. Pirmajās trijās ceturtdaļās bija punkts punktā un arī puslaiks tikai bija plus 2 Francijai. Nu, beigās francūzietes aizbēga uzvarot ar 73-57. Rezultatīvākā Latvijas izlasē bija Marta Ploriņa, viņai 16 punkti un 10 bumbas zem groziem un vēl 3 spēlētājs guva pa 8 punktiem. Šarlotes Krebele, Aneta Ozoliņa, Mila Lūzgina. Mūsu meitenēm turpinās Eiropas čempionāts cīņā par 5. līdz 8. vietu. Rītdien būs jāspēkojas ar Poliju. Citur Stokholmā, citā Stokholmas arēnā mūsu nacionālā sieviešu izlase aizvadīja pārbaudes spēli, tiekoties ar mainiecēm zviedrietēm, izcīnīja uzvaru ar 70-60. Kitī Laksa un Vanesa Jasa abas guva katra pa 11 punktiem. Latvija gatavojas 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas turnīram. Tajā būs jāspēkojas ar itālietēm, slovenietēm un austrietēm. Šovakar pārbaudes turnīrs mūsu dāmām turpinās ar maču pret Lietuvu un tas būs pusdesmitos vakarā. Par aizhokejānu. Pagājušajā naktī Aļona Ostapenko Kanādas Masters ietvaros Toronto veiksmīgi sāka dubultspēļu sacensības, atkal apvienojis spēkus ar savu iepriekšējo pārnieci taivānieti Suvejs Jī un tika izcīnīta pārliecinoša uzvara 6-2-6-2 pret Grieķijas-Horvātijas duetu Mariju Sakariju un Donu Vekiču. Pagaidām vēl nav zināms, ar ko būs jāspēkojas otrajā kārtā, nu tur ir varianti vai nu kanādietis vai Norvēģijas un ASV apvienotais tandēms. Nu, ja dāmas masters turnīru Kanādā aizvada Toronto, tad kungi ir pulcējušies Montreālā un jāsaka tā, negaidīti rezultāti. Trešā kārta tūdaļa sāksies turnīrā un no ranga labāko desmitnieka ierindā ir palicis tikai viens spēlētājs. Visi pārējie ir vainu jau zaudējuši vai arī vairāki mēs nestartēji. Nu, kā piemēram, jā, ranga līderis Sinners, Džokovičs un savairoties Alkaras, bet tomēr līdz trešajai kārtai ticis tikai viens no desmitnieku un tas ir amerikānis Ben Sheltons, kurš pagājušajā gadā Kanādas Masters arī izcīnīja savu lielāko titulu līdzinējā karjerā. Nu, nekas vieglas Sheltonam nebūs trešajā kārtā šovakar. Pretinieko Zizu Bergs no Beļģijas un šo turnīru translēja GO3 Sport.
17: Un šajā turnīrā dzirdām tavu balsi?
18: Jā, arī jā, šovakar.
17: Nu, kāpēc tu kautrējies to
18: pat? Nē. Nu, šovakar būs interesanti mači, kā tagad dībām.
17: Nē, šovakar Pēters un lielais tenis, tā. Un bez brīža baigums nokaut jauts.
10: Zopasta Sporta Freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
11: Mēs esam nonākuši līdz nedēļas nogalē, un, protams, nedēļas nogalēs piekdienās. Parasti mums aiziet tādas mīkstās ziņas, ja?
17: Mīkstās
11: ziņas, un tuvojās, iespējams, rītā tas notiks, ja? Nu, vienas no gada apspriestākajām kāzām. Kas precēsies?
17: Man nekausums piedodas.
18: Man arī.
17: Nē, netrāpīja. Tad netrāpījuši ceļiem īstajiem. Piedod.
11: Nebūs, ja?
18: Paga. Mūsu vai ārzemju?
11: Pasaules gada apspriestā.
18: Pasaules, skaidrs. Man nav variantu.
17: Vispār nav, piedod.
11: Tātad.
17: Nekad īsti šitajā jomā neesmu arī interesējies, bet...
11: Šitajā jomā jums bija jāzina vispār. Principā rītā oficiāls savas attiecības nokārtos Krištiānu Ronaldu ar savu sievu Džordžīnu.
17: Apsveicam.
11: Un tās, kas tiešām būs pašas apspriestākās, jo tāpēc, ka vēl... Jau tagad lēš, ka viņas varētu izmaksāt ne mazāk kā 10 miljonus.
18: Nu, tad jau vēl...
11: Nu, tas ir pieticīgi, jā, bet viņš atkal ir slavens ar to, ka viņš nešķiežās apgrāk. Naudu viņš daudz naudu, tā kā labdarība arī novēl, un tāpēc viņš uzskata, ka nevajag izšķiest pa daudz.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietuma dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saule pa laikam aizsegs mākoņi, nav gaidām būtiski nokrikšņi. Rietuma dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 23 grādi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijā, jo ar vāciešu ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem, pretankežiem un baļķiem, kā arī trenēs teritorijas sadalīšanu zonās un cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz 7. Vakarā posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājai tiltam. Rīkotāji uzsver, ka pasākums ir iepriekš plānots un satraukumam nav pamata. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnei iznīcinātas divu lielu tabaks ražotāju noliktavus. Vienam uzņēmumam pilnībā nodegusi gatavās produkcijas noliktavu, bet otram izplatītāju un veikalu partneru noliktavus. ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, noraidīs Ukrainas lūgumus pēc papildu Patriot raķetēm. Viņš paziņoja, ka šīs raķetes vajadzīgas arī pašām savienotajām valstīm, kas pašlaik atjauno savus munīcijas krājumus. Ukraina tikmēr norāda, ka tai akūti trūks līdzekļu Krievijas valstisko raķešu pārtveršanai. ASV izlūkdienests brīdina, ka Krievija jau šoruden varētu mēģināt pārbaudīt NATO gatavību reaģēt uz ierobežotu uzbrukumu. The Wall Street Journal raksta, ka runa varētu būt par nelielu militāru provokāciju vai hibrīdu uzbrukumu kādā no NATO austrumu flangu valstīm. Plašs Krievijas iebrukums NATO teritorijā pašlaik gan tiek uzskatīts par maz ticamu. Limbažu novada Liepupes pagastā šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jaunieši piedalīsies sporta spēlēs, dosies laivu braucienā un pārgājienā gar jūru, kā arī iepazīs Latvijas vēsturi un dabu. Un vēl par neadekvātu rīcību viens Jelgavas policists atvaļinās no dienas, otram izteikts rājiens, bet trešajam piezīme. Policisti bija iesaistīti gadījumā, kad šķietamā reibumā mēģināja no kāda krimināla procesā cietuši jelgavnieki izvilināt informāciju. Pēc TV3 bez tabūs sižeta valsts policija veic atkārtotu dienestu pārbaudu un priekšnieks Armands Rūks toreiz paziņoja, ka šādiem cilvēkiem policijā nav vietas.

0: vasarīgs sākums muzikāli jaunas stundas pirmajās minūtēs. 6:08 rāda pulkstens ir 7. augusts, piekdiena. Alfrēdam, Madaram un Fredim šodien vārda dienas studijā Baibs Ibnēs Gavari Jānis Romanovskis un ar ziņām Jānis Krēvits. Labrīt.
1: Labrīt. Nu, protams, ka vasara pilnā sparā vēl piedāvā savus labumus. Tu tad, kā jau es iepriekš minēju, Jūrmalā parādās uz veikalā durvīm nu, tāds zīmīts, ka lūdzu saģērbieties, kad nākat iekšā, jo, nu, vai arī esat smuki. Ja jūs nākaties savās paldbiksēs un balkustīmos, tad esat skaisti, bet mēs
0: Līgi, tu mums tikmēr raksti, ka viņi piedzīvojas pilnīgi pretējo. Labrīt, Baiba un Jāni, mēs ar vīru aizgājām vienu reizi uz pludmali, pienākam pieejas, tur rakstīts apģērbā, ieiet nedrīkst. Mums to kā stāvam, bolāmies, un tad sapratām, ka atnācām uz nudistu pludmali, tas bija Vācijā.
1: Jā, nu vācieši. Vācieši nudismu tās tradīcijas tur ir slēpjās dziļi iekšā vēsturē.
0: Berlīnē tik ir pliko klubs. Pliko klubiņš, nu, kur tu var nāc bez kā minimums augšiņas iekšā.
1: Jā, saucās KitKat vai kaut kas tam līdzīgs. Es tur gāju garām. Iekšā negāju. Es iekšā negāju.
0: Kā man brālēnam draugs stāstīja. Šitas labi.
1: Neņemot vērā to, ka man meita Berlīnē dzīvē kādu laiceņu viņu šo klubu. Labi zināju. Un viņai pat bija iespēja tur tajā visā tā kā arī iemest acī, un viņa teica, ka tik traka nav, ka pilnīgi pliki ir, tur tā, nu tā, bet nu, līdz augšā apģērtam arī nē. Bet labi, es par Jūrmalu pirms simtu gadiem avīzes raksta, ja, strādnieku avīze 26. gada 7. augustā satrauktus raksts ir, pēdējā laikā Rīgas Jūrmalā nākuši priekšā tādi gadījumi, kas uztrauc visus jūrmalniekus un arī tirgotājs. Vairākas personas iet konditorijās, paņem cepumus un iet ārā un nemaksā. Un tad, kad viņiem saka, ev, jāsamaksā, tad piedraud ar ierocim līdzīgu priekšmetu. Vēl vairāk baros viņi iet, piemēram, paķer kasti ar šokolādu un aizbēg. Un policija jau ir apturējusi tādus 8 laupītājus.
0: Cukurbanda.
1: Cukuru slavenā cukuriņa banda. Šokolādu, nu, kas ir ģumā, ka ķabaģo? Nu, es vēl saprastu, ka būtu alkoholiskos izstrādājumus laupīt. Nu, zin, tur vēl var redzēt, ka cilvēkam bišķi zūta.
0: Jā, nu, kaut kāds
1: sociālā atbildība.
0: Kaut kāds akcijas prets, jā.
1: Šokolādu, Jūrmā, tas ir pēdējais, ko tu gribi karstā saulē, cepumus un šokolādu.
0: Es nezinu, jā.
1: Tev ir
0: no man neprasās. Vakar aizvakar baigi krekeri neprasījās. Tā baigi nebija.
1: Tā vecā laba anekdota, ka tev no rīta bars ar dzērājiņiem pamostās un šausmīgi slāpst un aizsūt vienu pēc aliņu. Tu ziņš to?
0: Nu, viņš atgriežas ar cepumiem.
1: Alus nebija pēc cepumiem.
0: Vismaz vai ne? 7. augusts piekdien, labrīt! Mums priekšā ir viena radiospēle. Spēl, mēs laikam noslēdzam Dona koncertu biļešu izspēles tāriņa ietrās. Tāpēc cits sveiciens visiem no Dona. Mēs vakar satikāmies. Klausies, nu es par sajūtos, ka nezinu, par ko man šitais. Man vienam pašam stundu garš akustisks ieraksts studijā. Es sēžu tādā ādas krēslā un Dons ar Mārts Auziņu interpretē Dona dziesmas ārkārtīgi skaistā, nu, skanējumā, zin kā, jo akustiskais jau ir akustiskais, tur ir bišķi savādāk. Un es šito visu sēžu un klausos.
1: Tu biji nopelnījis, acīm redzot.
0: Un būs iespēja iesēdināt šajā krēslā arī Star FM klausītāju pēc viņa 15. augusta Daugavas stadiona koncerta. Kāds minūtes 15:20 pēc koncerta mēs šo ierakstu atskaņosim ētrā un tā kā pagarinot koncertu sajūtu ar tādām īsām mazām sarunām. Un šo akustisko skanējumu, tā ka noteikti slēdzēties uz tāriņa Viļņa pēc 15. augusta koncerta. Un Dons, starp citu, klausās konkursu.
1: Jās?
0: Jā, tā kā...
1: Čau, Dons.
0: Esiet uzmanīgi. Pēc minūtēm apmēram 7. laižam gaisā.
2: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšanā, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Kaimiņi, šonadēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē!
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
9: Rekordu vasarā!
0: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
10: Taisam rekordu!
11: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
12: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
12: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
11: Dubulto iespēju laime, pavēlies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
13: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
14: Tiekās, ka esmu tepat.
13: Tagad pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
9: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
8: Don, tu vēl tālu!
10: Tiekamies tuvumā!
11: Tiekamies tuvumā un kā jau pie noslēdzošās konkursa dienas, tad arī tuvuma tēma šodien mums trīs dziesmu fragmentos. Par tuvumu! Par un ap tuvumu 6744-7744 Talvan studijā. Nu, tātad, ja biļetes nesanāks nopelnīt pie mums konkursā, tad laipni lūgts biļešu paradīzē, tur runā, ka vēl esot. Bet vispār mūsu satikšanās tātad 15. augusts stadions Daugava. Jānāk diezgan laicīgi, jo skatos pirmie kāps kaut kaili. Jā, kortīgi iesildot publiku, un tad ievaizies arī paša Dona iznāciens. Nu, lūk, mums ir ļoti, protams, daudz gribētāji uzvarēt šodien konkursā. Iepazīsimies ar pirmo zvanītāju, varbūt arī vienīgo, ja viņam labi ies. Kā tev sauc? Halo?
12: Sveiki, Viktorija.
11: Viktorija. Nu, es ceru, ka tu esi arī gatava fragmentam, un es domāju, ka nevelkam garumā un aiziet. Jā?
12: Jā, protams.
11: Aiziet.

0: Nu, lūk, arī trīs dziesmu fragmenti. Nav pats grūtākais uzdevums, Viktorija.
1: Oi, nav.
2: Nav, jā, protams, tas pirmais, nu, vidējais, protams, bija tavs tuvums, jā, tas
0: tuvums,
2: ir, tas bija skaidrs.
0: Ieskaitām.
2: Tā, un tad, kamēr es domāju par to tuvumu, es to pirmo pilnīgi aizmirsu, kāda viņa bija.
0: Jau kā tās arī tā. Nu, mūsu konkursa noteikumi parāds to, ka īpaši pirmajam zvanītājiem jau no problēmas otrreiz atskaņot arī šos dziesmu fragmentus. Aiziet vēlreiz,
2: jā?
0: Aiziet.
2: Jā, protams.

0: stuvumu stuvumā. No.
1: Jā. Nebūšu tu. Es tik ļoti vakar, ka klausījos, visas zināju. Šodien ir tāds pilnīgi satraukums.
0: To sauc par lampudrūdzi, jā, ir tāda lieta.
1: Jā, tas ir.
2: Es varu padziedāt pirmo dziesmu.
1: Es pilnīgi to pirmo dziesmu, man tik ļoti viņa arī patīk. Un es pilnīgi aizmirstu, kā viņa.
2: Vakars nebūtu vēl nav galā. Jā, tā.
1: Krāsainiem spārniem tie ziņo.
0: A kam tad ir krāsainie spārni bez papagaļiem vēl?
1: Nu? Ah, tas bija bāc!
0: Tā man gribas Viktorijai palīdzēt.
2: Nu, pagad. Tie, kam krāsēnies vēl, tur ir tā, ka viņš pa sākumā tā kā kāpus izskatās.
0: Viņš tarpiņš,
2: jā.
1: Jā. Nu? Jā, jo viņš bērniem māca dziesmas, jā.
0: Nu, kā sauc dziesmu?
2: Nu, tad
0: Viktori.
2: Mēs sakām dziesmas nosaukumu tev priekšā, bet tas...
0: Nu, kā sauc dziesmu?
2: Nu, tad
0: Viktori.
2: Mēs sakām dziesmas nosaukumu tev priekšā, bet mēs nevaram to vārdu pateikt.

0: Šī patiesībā ir dziesma, kas vismazāk ir skanējusi, vai varbūt pat ļoti, ļoti maz ir skanējusi tā viņa ēterā. Nu, saucamā albuma, ne tā pirmā dziesma.
1: Nu, tā sanācis ir vienkārši, jā. Viņa gaida savu laiku, kārtu.
0: Mēs jau uzspēlējam to pašu uzmini, nu?
1: Jā.
0: Jo,
2: jā, es saprotu.
0: Ja mēs noņemām
2: zinu. Jā, jo tā ir vismazāk.
1: Pagas, mēs tagad Viktorija, tev sakam priekšā.
0: Mēs tev priekšā sakam. Ja mēs noņemam ziņu cilvēku Jāni Krēvicu, tagad nu izmetam ārā no studijas, tad mēs ar Baibu šeit paliekam.
2: Divatā.
0: Ir pareizi atbildē!
2: Jūs esat lieliski, es varēšu pateikt.
0: Jā, Viktorija, tu ar neesi zemē metāma dziedis.
1: Mums vispār garšo visādas medus kūkas.
0: Vafeļtortīs pēdējā laikā aiziet.
2: Es neprotu, bet es zinu, kur var nopikt. Vienkārši.
1: Nē, jo aizs.
2: Man māte šodien ir dzimšanas diena. Es no Elīnai sveicienu.
0: Elīnai, čau.
2: Un es ļoti gribēju, īstenībā domāju, ja es vinnētu, es ietu ar viņu, es neuzdāvināt. Viņa reāli viņa būtu sajūta.
0: Viktorija, tikai viena noruna, ka jums riktīgi jāpārdzied visi pārējie, kas jums tur apkārt, jo Donam jau patīk līdzdzied koncertos, un tev balss kā reiz būs.
2: Jā.
0: Viktorija, paliec pie klausulas, apsveicam ar uzvaru, uzspēlējam nu, to pašu tuvumu jau droši vien, ne? Vai taureņus? Tā taureņa tev patīk, laiža taureņus.
2: Taureņus, tā ir man mīļa.
0: Laiža taureņus.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vējš. Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietum, dienvidu, rietum vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra līdz 19-24 grādiem. Sestdien Latvijā būs vēsts un daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām iespējams pērkona negaiss. Dienā būs 19-23 grādi. Svētdien gaidāms sausāk un siltāk līdz 25 grādiem. Bet nākam pirmdien temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un no rietumiem atkal tuvosies lietus.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Star FM ziņas pusdeviņos, studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijām. No jā, ar vāciešu ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem pret tankežiem un baļķiem, kā arī trenēs cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz 7. vakarā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par progresu sarunās ar Ukrainu, taču vienlaikus līdz saprast, ka papildu Patriot raķešu piegādes Ukraiņiem netiks nodrošinātas. Tikmēr okupētajā Krimā naktī ziņots par jauniem Ukrainas dronu uzbrukumiem, monitoringa kanāli vēst par iespējamiem trāpījumiem militārai tehnikai un militāriem lidlaukam, tikmēr Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnei iznīcinātas divu lielu tabaks ražotāju noliktavas. Līmbaža novada Liepupes pagastā šodien atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Jauniešiem paredzēts sporta aktivitātes, laju braucienu pārgājienu un Latvijas iepazīšana. Un vēl ASV tiesa likus kompānijai Meta samaksāt vēl $500 miljardu dolāru par nepietiekamu bērnu aizsardzību Facebook un Instagram. Kopumā ar iepriekš piespriesto sodu tas sasniedz 942 miljonus dolāru. Tiesa secinājas, ka platforma algoritmi bērnus novirzījuši uz kaitīgu saturu un kontaktiem, kā arī noteikusi jaunus ierobežojumus nepilngadīgo kontiem. Meta solis spriedumu pārsūdzēt.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: mēs esam pāri Zopas pusītei. 8:37 minūtes, labrīt piekdienā. Ar sauli esam cēlušies.
1: Labrīt, un vispār, ja nu gribas šai dienai piešķirt kaut kādu īpašu mirdzumu un dzirksti, un varbūt gribas šo dienu kaut kā īpaši izcelt starp visām pāriem, nu, pirmkārt jau piekdiena, tas ir viens, otrs ir tā, nu, nedēļas izskaņa, ja šī ir, nu, tā kā sākās nedēļas izskaņas svinēšana, nu, tik daudz pasākumu ir, tikai slinkais paliks mājās un teiks, ka nekā nav gārlaicīgi, bet, nu, ja jūs esat vēsturnieks, nu, ļoti interesēties par slaveniem vēsturiskām personībām, tad varat atzīmēt 150 gadus tādējais slavenai un ļoti zināmai sievietei pasaulē kā Mata Hari. Mata Hari, starp citu, ir viena no pretrunīgākajām nu, teiksim, sievietēm, nu, jo vienu uzskatu viņu par upuri, vienu par spiedzi, ja? Bet principā viņa nu, tā kā bija valdzinātāja un viņa valdzināja ar savu deju. Vai, dienīt, cik daudz filmas, cik daudz grāmatas par šo tēmu nav sarakstīts, bet principā, jā, nu, Mata Hari, dejotāja, spiedza, dancotāja, runātāja, nu, kura mācēja no vīriešiem izdabūt ārā tajā laikā, nu, protams, pasauli, lielo pasauli bīdīja vīrieši, bet viņa bija tā, kas, nu, kā vilināja no viņiem ārā svarīgu informāciju tādu. Ja nu gadījumā gribas palikt mājās, tad varat paskatīties kādu filmu. Nu, tad Matas Harī dzimšanas.
0: Jā, un šodien, ko varat paspaidīt arī kalkulātoru, jo IBM kompānija svinīgi atklāja pirmo programmas kontrolēto kalkulātoru, un tas notiek 1944. Gadā.
1: Un no tās dienas sāk cilvēki palikt arvien slinkāk un švakrāk tajā jā. Matemātikā, un tagad beidzamie matemātikas eksāmeni uzrādību, nu, tā, es izlasīju un rakstu žurnālā ir nekur tā baigi, nu, nekādā tur, teiksim, apšaubāmā kaut kādā avotā, bet ir, ka, nu, tie satraucoši tie rādītāji ir, ja, tātad 9. Klases matemātikas eksāmenu rādītāji parāda, ka vismaz viens no klases nenokārto, un matemātikas skolotājs saka, ka tās prasības nav augušas, un tie uzdevumi nav kļuvuši sarežģītāk. Vienkārši cilvēku prāti ir kļuvuši, nu, kā lai saka, nu, neelisteīgāk, nu, varbūt kā tom var, nu, tādi, nu, atrofējušies, tā būs pareizi, ja?
0: Tā laikam būs, jā. Nu, tikām mēs ejam uz priekšu, mums, protams, vēl viena otra aktivitāte ir plānā, noslēdzošā darba diena, starp citu, kad mēs stāriņu kebabus varam vēl atsūtīt fotogrāfijā uz mūsu WhatsApp. Tad vēl paliek tikai, nu, tātad šīs dienas atlikusī daļa, sestdiena un svētdiena, un jau nākam nedēļa pirmdiena lielais noslēgums. Uzzināsim tā laimīgā vārdu, kurš tiks pie 1000 eiro.

0: Korna lietas zobastā. Labrīt, baivs sprieds Gavari Jānis Romanovskis vēl studijā. Līdz desmitiem šādā pats sastāvā. Ieva pieslēdzās ar ziņām no šašļuks numur viens. Šašliks numur viens, tur klaiņo gaišs neliels suns. Bija viens pats un diezgan apmierināts, bet varbūt kādam tomēr ir izbeidzis. Nu, nav sliktākā vieta, kur pazus suņukam, ne?
1: Šašliks.
0: Jā.
1: Tur jāskatās.
0: Suns jau zin, ko ēdis.
1: Es ja būtu tomēr izsvērtu šo soli, jo kādreiz zini tā, tas varbūt tāds liels gaļas deficīts laikā, tur suns var arī pazust bez svēsts. Vienkārši.
0: Tu pilnīgi tik dziļi roci.
1: Es dziļi roku, jā, jo es tikko, samērā nesen, tā kā skatījos filmu par koreiešu virtuvi, un tad kā, koreiešiem galvenokārt pārmet, un ar kādiem stereotipiem viņi atzinas, ka viņi tā kā masveidā ēdot suņus, es saku, nē, nu suņus ēda, un nu, ne tikai Korejā, nu viņus lietoja pārtikā gan Ķīna, gan Indonēzija, gan Taizēm, un viss, un esot taču pat tāds tā kā viedoklis, kad suņu tauk, lai Dievs man piedod visu, es pat esmu suņu saimnies, tāpēc es
0: šis ir vairāk izzinošs.
1: Jā, izzinošs. Man darās, ka suņu tauk veiksmīgi nodara cīņā pret tuberklozu. Bija tāds viedoklis. Bet tagad, nu, protams, ka nē, nu, tas var būt kaut kur, kaut kādās provincijas, vēl saglabājas, bet, principā, suņu iešana ir Korejā aizliegta lieta un tā tālāk.
0: Jāņa Krevits
1: jā, tā, bet tu pazust sunim šašlika numuru viens teritorijā, tur visādi varbūt.
0: Ja tik dziļi nerok, tad es teiktu, tā ir labākā vieta, kur pazust sunim.
1: Jā,
0: laicīt.
1: Nu, tur kāds cit kā kāds.
0: Labi, saimnieki atsaucies, tad gaiš, neliels suņuks, nu izskatās, ka nu, viņš šobrīd pats nepārdzīvo, ja? Viņš tā kā tāds jaunietis, kurš ir izgājis ielās un tajā sākuma posmā viss ir labi.
1: Darīšanās, principā.
0: Nu, gan jau, ka viņš var sāks.
1: Un principā, kāpēc es vēl sāku, kāpēc nav labi pazust ieturēt, jo, piemēram, nu, trakna gaļa sunītim galīgi nav labākā pārtika. Nu, to es sakal saku par to, jo mēs zinām, ka arī suņiem ir kuņu darbības
0: tas
1: traucē.
0: Ir atkarībā no tā, kur tu esi uzaudzis. Nu, redz, lauku bērni ar patiešo govs pienu dzēri, atbrauc rīdzinieks un viņam viss sagriež vēl.
1: Viss slikti.
0: Tas, pie kā tu esi pieradināts, tā arī ir. Bez 15.9. Labrīt.

0: Novi zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 € un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Nego.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 €, celtniecības fēns 9 € un piedarumu organizators 9 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Izvēlē savējo pie Tele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Dienā dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus, rietumu, dienvidrietumu vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saule palaikam aizsaks mākoņi bez nokrišņiem, rietumu, dienvidrietumu vēža brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23 grādi. Sestdien Latvijā būs vēss un daudziet īslaicīgi līs, vietām iespējams pērko negaiss. Dienā būs 18-23 grādi. Svētdiena gaidām sausāk un siltāk līdz 25 grādiem, bet pirmdien temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un no rietumiem atkal tuvosies lietus.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, tā ar FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Rīgā Pārdaugavā šodien notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijām. Ojar Vācijas ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem, pretankežiem un baļķiem, kā arī trenēs teritorijas sadalīšanu zonās un cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz pulkstens 7. Vakarā posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājai tiltam. Rīkotāji uzsver, ka pasākums ir iepriekš plānots un satraukumam nav pamata. Okupētajā Krimā naktī ziņots par jauniem Ukrainas dronu uzbrukumiem, monitoringa kanāli vēsta par iespējamiem trāpījumiem militārai tehnikai un ugunsgrēku militārajā lidlaukā, bet Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnē iznīcinātas divu lielu tabakas ražotāju noliktavus. ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem noraidīs Ukrainas lūgumu pēc papildu Patriot raķetēm. Viņš paziņoja, ka tās vajadzīgas par pašām savienotajām valstīm, kas pašlaik atjauno savus munīcijas krājumus. ASV izlūkdienesti brīdina, ka Krievija jau šoruden varētu mēģināt pārbaudīt NATO gatavību reaģēt uz ierobežotu uzbrukumu. The Wall Street Journal raksta, ka runa varētu būt par nelielu militāru provokāciju vai hibrīdu uzbrukumu kādā no NATO austrumu flanga valstīm. Plašs Krievijas iebrukums NATO teritorijā pašlaik gan tiek uzskatīts par maz ticamu. Eiropa pārņēmis kārtējās karstuma vilnis. Vairākās valstīs temperatūra pārsniegos plus 40 grādus. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums, bet Slovākijā un Austrijā pārspēta līdzinējā karstuma rekordi. Ilgstošais sausums rada problēmas arī enerģētikā un transportā. Zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ samazināta hidroelektrostaciju un atomelektrostacijas darbība, bet Vācijā sarūk ūdens līmenis Reinā. Francijā, Serbijā un citviet Balkānos turpinās cīņa ar mežugunsgrēku. Un vēl Latvijas valsts prezidents Edgars Zinkevičs no rītdienas 8. augusta dosies ikgadējā atvaļinājumā. Valsts prezidents atvaļinājumā būs līdz nākamajai sestdienai 15. augustam.

0: pareizais laiks ir 5 minūtes pār 9. Vēl pirms dažām minūtēm mēs ētrā runājām par noklīdušu suņu. Laimīgā kārtā pie šašliks numur 1. Jā, nu, neēdis viņš nebūs. Un kā mums raksturīgi klausītāji, tad nav jāuztraucās par sunīti. Aviks viņu pabaros. Aviks atsimrazot ir saimnieks. Ah, no suņu tēmas tālu neaizdējam, jo laiks suns ir ciemos. Sveiciens Elvijam, sveiciens Arnim. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt.
0: Ar jaunu dziesmu nākuši. Es nevaru sagaidīt to brīdi, ja mēs atskaņosim ēterā. Nu, prieks jūs redzēt.
1: Prieks jūs. Paklau, mēs te gaidījām, dzērām kafiju.
0: Jā.
1: Un jūs nu pat runājāt par to, ka Korejā tos suņus ēdot, jā?
0: Ja? To es dzirdēju.
2: Nu, tas ir stereotips. Vairāk, viņi saka, vairāk tā nav.
1: Ok, tad man šis rīts ir sācies, esmu dzirdējis, ka tos suņus ēd, rekur viens suns pie šašlika noklīdis.
0: Jā, jā.
1: Klausies, tas tā kombinācija, viņi jau saka priekšā.
2: No turietas mēs jau arī tā kā to pa to Koreju teicam.
1: Tad šitā,
2: jā, jā, korejieši saka, tas valkās ļoti no sanatnes līdz šitas uzspiestais viedoklis, ka viņi to var nedarot, un mēs viņiem ticam. Viss.
1: Jā, un tāpēc, lai varbūt mazinātu šo iespējamību, ka kāds tomēr izlēmj to suni ēst, mēs rakstām dziesmas, lai tomēr to suni negribētos ēst.
2: Bet
1: tā ir laba doma.
0: Ne, tā ir laba, jā,
2: bet zikā ir tāds teiciens. Viņš šitajā jomā ir apēc vesels suni. Tas jau ir populārizējis arī. Nav obligāti fiziski viņš ēd. Viņš, tas nozīmē, ka cilvēks ar pieredzi ļoti lielu ir.
1: Es vakar nakti sajūtos, kā cilvēks ar pieredzi. Lai vai kādu fantāziju
3: jums. Pasē paskatījās.
1: Nē, es iemiegot klausījos mūziku.
2: Zinot, ja tu droši vien skaties vēl debesīs zvaigznes pētī.
1: Es atceros šo sarunu šeit pašajā rādio. Šogad es to vēl tikai darīšu, es ceru.
2: Jā, augustā. Būs.
1: Jā.
2: Ja svaļā tā ballīt.
1: Jā. Bet es, nu kurš gan nezinu, Annie Lennoxu un Eurythmics un tā, vai ne? Bet es vienmēr biju informēts, bet nekad nebiju jūties iemīlējies. Un bez vakarā sāku skatīties uz Enijas, domāju, jo, haidī, vienkārši tāda sieviete, tik skaisti dzied, tik lielas dziesmas. Un tad, pavisam nejauši, tur bija tāds komentārs internetos, ka tad, kad tu jūties labi, tu dzirdi melodiju, tad, kad tu esi salausts, tu arī sadzirdi vārdus. Un man likās, jo, haidī, tik skaisti.
2: Tagad tas tagad ar tevi notiek.
0: Jā, mums ir jautājums, ko tu tur melodiju dzirdēji vai vārds var.
1: Es vienkārši kā tās vērotājs, es sapratu, ka, nu, ja reiz man sāk patikt Eurythmics un Annie Lennoxa, tad es laikam esmu kaut kādu pieredzi.
2: Kur dziesmi tu klausies? How many time to enter? Do you have to try to tell you?
1: Nē, arī to Rain. Yeah. Here comes the rain. Es nezinu, vēl lirikas acīm redzos, neesmu salos, bet...
3: Viņš arī skatījās YouTube ar izslēgtu skaņu.
1: Visticamāk, jā. Bet jā, nu, es šorīt jūtos vienu pakāpi pieredzējušāks.
0: Okay, nu, nav jau pirmais gads uz skatuves.
1: Nav gan, jā.
0: Laiks sunim, tas arī fakts, bet es skatos, ka...
1: Bet šis ir pavisam jauns gads, starp citu. Kas arī ir būtiski.
0: Jā.
1: Jā, laika suns ir evolucionējis līdz tādam jaunam. Mēs esam jaunā stadijā, mēs vēl droši vien nezinām, kā šo stadiju nosaukt. Tas būs zināms mums pašiem retrospektīvi pēc kāda laika. Bet jā, šis ir pavisam jauns posms mūsu dzīvēs.
0: Arī skanējumā?
1: Es domāju, ka skanējums ir šobrīd atbrīvots, atvažots no jebkādiem mūsu pašu stereotipiem, ko drīkst, kā jāskan un tā. Un tad mēs te šobrīd darām burtiski visu, kas ienāk prātā.
2: Klausieties, jūs esat ienākuši studijā ar Mirtes kociņu. Es pieļauju domu, ka jūs viņu mums atstāsiet.
3: Jā, tas ir laika suns koks, kuru mēs atstāsim jums. Un paldies, ka tu pateici, kas tas ir, jo es tāds vizuāls dzīves baudītājs. Es iegāju veikalā un es pastījos vienkārši, kas man liekas smuki.
0: Tu vienkārši ieraudzīji kociņu.
3: Es vienkārši ieraudzīju kociņu.
2: Pilnīgi nejauši jūs nopirkāt kociņu, kas simbolizē nevainību.
3: Un tas ir skaisti.
0: Man patīk Arns ar savu.
1: Nē, bet tā dziesma, kuru mēs pirmaskaņosim arī šorī.
3: Nodod lūdzu šo baibai.
1: Jā, baiba, tas tiešām skaistāji piemiņai.
3: Lai viņš rotā jūsu studiju un izturieties atbildīgi.
2: Es par viņu rūpēšos personīgi.
1: Laika suns koks vasarā zem koka.
0: Un es saprotu, ka šis ir jāizaudzē, lai viņš mēstu ēnu, ja?
1: Lai tas mēstu ēnu, nu gribās jau dzīgāt provocēja šādas domas, mēstu ēnu par ko? Nu,
0: ēnu kā
1: lai tas iespēja mēstu,
0: paglāpties no saules?
1: Mēstu ēnu atmiņās.
2: Šās tad tādās vasaras nakts filozofiskās sarunas ietvaros.
1: Tas citāts no, no dziesmas. Rīts.
0: Šo dziesmu zin, kā mēs parasti atskaņojam?
1: Lūdzu.
0: Egonam. Ja viņš vakaram strādā. Un tur ir tā frāze, ka rīts ir gudrāks par vakaru.
1: Jā.
2: Un rīt cilvēki tad
0: nu, automātiski arī. Apceļamies.
1: Mm-hmm. Tā. Jā. Nu, mēs šī, šī ir laba doma. Šī ir laba doma, jā.
2: Bet vispār, nu, ja jūs, nu, es jums arī pasaku ēterā, to es jums pirms tam teicu, ka katrā mājā kārtīgā sanāk bija mirtes koks, ko jūs tikko uzdāvināt. Viņa audzināja kuplu kuplu, un tad, kad meitene izgāja pie vīru, viņai vai nu bija miršu vainadziņš, vai nu plīvurā, viņai no augšu līdz lejai bija nosprausts viss ar mirtes zariņiem. Un, un tas tiešām simbolizēja, nu, tas tā kā rādīja, demonstrēja, ka šī meitene no šīm mājām ir nosargāta iznākusi, ja, tā kā nevainīga. Lūdzu, ņem lietokli.
1: Kaut kas līdzīgs kā, kā tā mūsu dziesmām, viņas arī iznāk tādas tīras, nevainīgas un nosargātas.
2: Jā.
1: Jā.
0: Paga, mēs pirmā skaņosimies šodien, tā kā nu, vispār, nu, vispār.
1: Nu, viņa, viņa internetā, arī kur tajam failam ir pierakstīts, ka tas ir eksportēts 26. Gada jūlijā, 27. Jūlijā.
0: Aha, aha.
1: Un šodien ir, šodien ir
2: 7. augusts.
1: 7. augusts, tādī pagājušas ir pilnas apmēram 10 dienas. Ja?
0: Jā.
1: Jā, nu tad, kas šajās 10 dienās ir noticis, sazin, ej nu sazin, bet, bet tas ir pirmatskaņojums šeit, pilnīgi noteikti.
2: Nu, ko? Tad, tad kaut kādi ievadvārdi šeit dziesmai jau ir bijuši?
0: Jā, saprot, jā, jā.
1: Ievadvārdi, es domāju, būtiskākais, ka šī ir atzīšanās mīlestībā vasaras naktīm. Jā, jo tas ir tāds vispār unikāls, unikāls fenomens katra cilvēka dzīvē, īpaši katra ziemeļnieka dzīvē, es domāju, jo tās vasaras naktis, tās ir tādas dažas stundas gadā, kuras ir pilnas ar mīlestību
2: nu,
1: ir un fantāzijām.
2: Nu, īpaši šajās dienās, jā, ka mēs baudījām tās tropiskās nakts, ko pat
1: tas ir metalo, īpaši, jā, jā, jā, arī... un kā Baiba pieminēja augusts, tātad, un augusts ir tas mēnesis, kad ir jāsēž ārā pēc iespējas tālāk no pilsētas gaismām un jāskatās augšā, jo tas šovs ir brinšīgs.
0: Izmantosim iespēju, ka jūs tomēr esat šeit. Es atceros, ka es apsolīju kādam klausītājam, tas nebija sen, tev pajautāt, vai nav doma, nu, to Rīgu vasaras naktīs mazliet, nu, tā kā atjauninātas, jo viens otrs no lokāliem ir pazudis jau no Rīgas kartas.
3: Aha, mēs, jā, vienkārši, jā. Mēs vienkārši pieņemam naudu, lai nepieminētu dziesmās, jo pa lielam, ja Arnis piemin to, to naktokalu dziesmā, tad viņš ir lemts aizvērties. Līdz ar to tas ir vienkārši vēl viens tāds veids. Citi mūziķi tirgo merču, mēs tirgojam iespēju neparādīties
1: sanāk,
3: dziesmā.
1: Sanāk, ka trīs no četriem ir jau prom, jā?
3: Jā, un jā.
0: Jā. Trīs no četriem vairs nav. Bet tas ir vēstures liecinieks. Dziesma ir vēstures liecinieks, vai ne? Un,
1: tas, ja, paveicās, tā... ja paveicās, tas ir liels kompliments, protams, jā.
0: Jā. Paldies, ka atnācāt. Laiks uns, pirmatskaņojamies ēterā. Elvī, tad taču bija vēl stāsts par to, ka jūs augustā varēs vairākās vietās.
3: Kaut kur mūs varēs redzēt, jā. Piemēram, piemēram, rītdien Ķegumā 10. Vakarā mēs būsim redzami un dzirdami. Tur būs tāds
1: pasākums. Ķegumā vīru spēles.
3: Vīru spēles, jā. Tur būs tādas lietas, varbūt tev patikt pat, jā. Tur ir copas cīņas no laivām.
0: Vietnē.
3: Boks.
0: Moči. Vīru lietas, jā.
1: Mums solīja, ka būšot mocis, kurš spolēs uz mašīnas jumta.
3: Tā kā tur būs visām gaumēm, gan īstiem vīriem, gan tādiem, kā mums ir Arni.
0: Labi, jūs mazliet atšķēdīsiet to sajūtu. Jā, jā. Tālāk, kas vēl?
3: Tālāk, tad mēs esam 22. augustā ar Mesa Meža parkā uz dažām dziesmiņām.
0: Nu, tā ir vēl lielā skatu.
3: Tā,
0: nu,
3: tā ir vēl lielā skatu.
1: Tā ir ļoti lielā skatu, jā.
3: Un nu, tad mēs noslēdzam vasaru 29. augustā Ezīšu festivālā pusnaktī.
1: Angārā.
0: Tās baumas ir pareizs par vispār Tallinas kvartālu, ka tur...
3: Nu, to es nezinu, to es nezinu.
1: Klausies tās baumas, ka varētu mūsu laikā kāds vēl piedalīties. Tas ir apstiprināts vai, vai tās ir baumas?
3: Nu, tās laikam ir baumas, tā kā nav zināms, vai mēs izpildīsim.
2: Pagaid, kas, kas ap baumām? Nu,
0: tur varētu,
2: varētu
0: būt arī beidzamā vasara.
1: Ah, jā?
0: Tā teikt, bet nu, kā bet ir visādā baumas, attīstības plāna pilsētai. Un īpašnieku mājiņas.
1: Ak, tad tā, to ir kāds nopircis, droši vien atkal.
0: Ne, es jau tikai baumas, es jau neko.
1: Okay.
0: Es vienkārši domāju, varbūt jūs tur tā tuvāk stāvoši un tā.
1: Es laikam vienīgās baumas esmu dzirdējis, ka kaut kas ar... Bet es liekas tik nedzīzami. Kazino? Tiešām? Nē. Nu, nē, nē, bet tas ir vienīgais, ko esmu dzirdējis. Bet kaut kas par spēlēm, par azartspēlēm. Un man likās tik, tik dīvaina ideja. Bet jā, nu, jā. Kāpēc? Jā. Varbūt, ka kādam tas interesē.
0: Nu, tad pie tā patīkamā. Pie pirmatskaņojuma stāriņa ētrā laiks un vasar zem koka.
1: Vasar zem koka.
0: Vasar zem koka. Ar visi intriņi mēs tur vēl varam sākumu runāt kaut
1: ko. Tu vari parunāt, tur kāds brītiņš ir vēl.
0: Čiņ, čiņ, čiņ, čiņ. Beig forši, kā atnācāt. Un prieks par jums.
1: Vienmēr prieks redzēt jūsu smaidošās sejas.
0: Čau, čau.
1: Čau.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domoletī rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro centi un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
12: Dziesmas, kas satuvina.
13: Labākā Rīgā!
12: Tots.
13: Bez sāru.
12: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
14: Tiekamies tuvumā.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien pazemināsies gaisa temperatūra un pastiprināsies vēža dienā. Dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Rietumdienvidrietumu vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi. Sestdien Latvijā būs vēsu un daudzviet īslaicīga līs. Vietām iespējams pērkona negaiss. Dienā būs 18-23 grādi. Svētdien gaidāms sausāk un siltāk līdz 25 grādiem. Bet pirmdien temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem un no rietumiem atkal tuvosies lietus.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.

0: aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piektdiena, 7. augusts, Stārfem ziņas pusdesmitos studijā Jānis Krēvits, labrīt. Valsts robežsardze vakar novērsusi 7 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā informē robežsardze, un arī Lietuvas robežsarga aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 7 nelegālos imigrantus. Rīgā Pārdaugavā šodien notiks mācības, kurās pārbaudīs gatavību militāru apdraudējumu situācijām, jo ar vāciešu ielā ar smago tehniku būvēs šķēršļus no betona blokiem, pretankežiem un baļķiem, kā arī trenēs cilvēku plūsmas organizēšanu. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā. Okupētajā Krimā naktī ziņots par jauniem Ukrainas dronu uzbrukumiem militārajai tehnikai un lidlaukam. Jekaterinburgā pēc Ukrainas dronu trieciena aizdegusies Wildberries noliktava, darbinieki esot laiks evakuēti. Šī pilsēta atrodas vairāk nekā 1,5 km no Ukrainas robežas. Bet Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvai un tās apkārtnē iznīcinātas 2 lielu tabaks ražotāju noliktavas. ASV prezidents Donalds Trumps ar jauniem rīkojumiem mēģina ierobežot automātisku pilsonības piešķiršanu ASV dzimušiem iebraucē bērniem un tā dēvēto dzemdību turismu. Iepriekš līdzīgs mēģinājums nobloķē tiesas. Bet Lielbritānijas zemo cenu līdzsabiedrību EasyJet par 6,6 miljārdiem eiro iegādāsies ASV investīciju fonds Apollo. Pašlaik aviokompānijas akcijas kotē Londonas biržā, bet lielākā akciju pakete pieder uzņēmuma dibinātāja Stēlija Hodzijannu ģimenei. Darījums plānots pabeigt līdz nākamā gada pavasarim.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās blūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega draugiem draugu cenas!
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filējas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka!
6: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
11: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
12: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
13: Kolēģi, man ir labas ziņas. Tagad Stāriņa Kebab vēl šajās dienās. Nu, tomēr varēs dabūt arī Boltā Voltā. Un vienīgais tur bišķi pazūd tā īpašā 5 € cena. Īpašā cena saglabājas uz vietas Kebab Factory vietās. 4 lokācijas Rīgā, viena Adažos, viena Siguldā. Un tu jau zini, ja, ka 10. Datumā mēs noslēdzam rekordu vasaru kopā ar Kebab Factory un īpašo stāriņu Kebab. Un pēc tam būs arī lielās balvas izsludināšana. 1000 eiro kādam no tiem stāriņu draugiem, kuri būs baudījuši mūsu Kebabu. Tad šodien kārtējā izvēle jāizdara.
14: Labi, tātad es eju cauri foto mirkļiem. Nu, labi, es uzdūros vienai priecīgai ziņai, bet ar kebabu varbūt tas nav nekāds ciešais sakars. Bet tomēr varbūt nākotnē, kāpēc ne, izrādās, ka šonakt nu, mums ir pievienojies jauns planētas iedzīvotājs Andrītis.
13: Andrītis?
14: Andrītis Jūrmalā. Jā, Jūrmalā, Jūrmalas slimnīcā un sveiciens Jūrmalas personālam.
13: Viņš automātiski kļūst par Jūrmalnieku, no tāpat kā Amerikā tur. Viņš nav pilsonīts uzreiz Jūrmalas.
14: Es nezinu, varbūt kā Andrītim nebūs katru dienu piecītis jāmaksā par iedrošanos. Es nezinu, par to es nezinu. Bet principā, jā, sveiciens Revitai ar ģimeni, jā. Bet es vispār jau izvēlējos.
13: Pagad tas ir vēl ārpus kebabu.
14: Tas ir ārpus kebabu. Vienkārši es te rindā gāju cauri un skatījos bildes un pēkšņi uzdūros sirsnīgai ziņai gribējās padalīties. Nu, viens mūsu ļoti, ļoti tāds asprātīgs nu, tāds mūsu klausītājs ir noķēris tādu ļoti labu rakursu, kur viņš izskatās nedaudz pēc vēla.
13: Paga.
14: Nu, ar gaismas elementiem nostājies pie lampas, zem lampas nostājies, var izskatīties gan pēc apustuļa, gan pēc vēla.
13: Paga. Tu, cikos viņš man ir atsūtījis šito, es gribu atrast?
14: Tā, nu, tas laikam ir kaut kāds vakardienas sūtījums. 12. Tas ir vakardien. Bet vispār man patīk, ka beidzot es arī devos pēc stāriņa kebabu un radio liels spēks, lai sakārdinātu un uz augstceltņu fona ir nofotografēta rociņa, bet tas nav mans mīļākais, lai piedod man šīs rociņas.
13: Es atradu vēla bildi,
14: jā. Jā. Man ļoti patīk ar to papagailīt. Es šausmīgi ceru, ka papagailīts ir īsts un nav ar mākslīgo intelektu izveidot. Tā, čipa
13: man
14: saučās.
13: Man šito ir acis, es tūlī pastīšos. Čipa, ja?
14: Jā, čipa.
13: Čipa.
14: Tur ir. Jā. Čipa sēž uz kebabiņu.
13: Jā.
14: Nu, jācer, ka čipam... No, kā
13: jā, čipa ir īstā.
14: Jā? Skaties, redz, nu, ir arī nu, tāds, cilvēki ir ļoti radoši piegājuši, tur ir ar kolāžas ar saules brillēm un ar rokām un autoceltnēm un viss.
13: Redz, es skatos, cik čipēja ir nadziņa.
14: No.
13: Tu visi kārtībā tā kā dabā.
14: Jā?
13: Nav viens liekais nadziņš čipē.
14: Zikā, nu.
13: Čipa ir īstā, liekam čipa iekšā.
14: Čipa ir, jā, nezvai, viņš ir īstais kebab bēdājs, bet nu, tā, kā models viņš ir ideāls.
13: Jā. Redz, krāsās arī pieskaņojies.
14: Jā.
13: Visiem. Nu labi, mums ir izvirzītais no zoopastas. Otrajā cēlienā nākamajās divās stundās mēs noskaidrosim vēl vienu. Arī dienvidos, pēcpusdienā un autopilotām. Tad paliek tikai divas brīvdienas, katrā pa vienam. Beigās 54 dalībnieka un lielā balva 1000 eiro.

0: Rescue Ray un Aha Starfem ētrā, pusnedz rāda bez 12 minūtēm 10.
1: Jā, nu, ja jūs gribat kaut kā iet vēsturē pats personīgi ar šo dienu kaut kādā veidā, tad atcerieties, ka 1974. Gadā franču virves staigātājs Philips Petit bez drošības trosēm 45 minūtes staigāja pa trosi, kas bija nodilgs starp, nu, jau tādas lietas vairs Ņujorkā nav, bet viņa torņa ja, bija un, protams, soci viņam tika uzlikts, bet Ņujorkieši visi šīs 45 minūtes ar sajūsmu skatījās uz šo virvi staigātāju. Nemēģiniet atkārtot, varbūt, jo tas jau ir noticis tāds fakts, vai ne? Bet, nu, ja jūs kaut ko šodien esat nolēms lielu darīt, lai tad Philips Petit ir iedvesmotājs jums liels, ja? Nu, tāds fakts ir un visi, kas kaut kādā veidā grib staigāt pa virvi, protams, ņem vērā to, ka viens jau ir izdarījis ļoti, ļoti tādu drosmīgu soli. Un tas ir, nu,
0: ir vairāk daudz, nekā pirms 50 gadiem. Daudz drošāk veidu, kā atstāt savu vārdu. Vēsturē vispār dienu no visiem kalendāriem mēs paskatījāmies, nu, tad veiksmīga, nu, kaut kam, ja?
1: Ir. Nu, piemēram, otrs ir vēsturiskais arī 47. Gadā Norvēģi pētnieks Tūrs Heierdals pēc 101 dienas pabeidzis vairāk nekā, nu, 6900 kilometru garo ceļojumu par klusiem okeānam, ja, ar plostu Kontiki. Nu, tad arī viens tāds ļoti, ļoti liels. Nu,
0: un te gan jāpiebilst, ka viņš uz rīfu uztriecās ar šo Kontiki, nevis tā vienkārši pabeidz ceļojumu, bet, nu, tur tas, laikam, tādā veidā gūstot to pierādījumu, ja, ka klusu okeānu varēja šķērsot arī Dienvidamerikas indiāņi, nu, un tādā veidā kolonizēja Polinēzijas salas.
1: Tā tas, jā.
0: Eksperiments dabā, ja.
1: Izdevās visam. Ne, nu, šie divi fakti, lai kalpo kā iedvesmas avot, nu, protams, vēl Matas kā arī dzimšanas dienu, ja, nu, kāda meitene grib būt kaut kas vairāk nekā dejotā. Var ņemt vērā. Šodien man teikā arī dzimšos tevis.
0: Labā, Aiba, tevi laižu vaļā. Es pats vēl otrajā cēlienā, bet mēs ar tevi jau pēc kādu brītiņu atkal tiekamies Siguldā šodien. Jā. Un vispār ēterā, protams, šādā sastāvā atkal jaunedēļ pirmdien no rīta. Tā.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu vasarā!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu!
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
14: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
13: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
15: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot Stari un Kebab Factory.
16: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Ir viena minūte pār desmitiem. Sveiciens Star FM klausītājiem. Vasara turpinās. Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Tāpēc ļoti rosīga piekdienas rīta zoopastā vēl pārīt stundas aizsiero šeit studijā. Es Jānis Armanauskas. Labdien visiem visapkārt, jo pēc desmitiem nu nepiestāv tik saulēnā skaistā dienā teikt labu rītu, lai arī esi modies un pieslēdzies otrajam cēlienam. Jā, līdz 12:00 sabūsim kopā ar to aktivitāti, kas saistās ar Stariņu Kebab Factory tirdzniecības vietās, protams, arī noskaidrojot kārtējo finālistu. Ir 5 pār 10.

tikai teikt, lai plūkt uz viena viļņa. Idila pievienojusies stāriņa dziesmu klāstam ar savu pazust sajūsmā. Un sajūsmā ir mūsu klausītājs, sajūsmā esam mēs paši. Man šķiet, ka arī Idila ir no iebildumu, ka stāriņš viņas spēlē. Pagaidām vēl jaunas dziesmas, bet Idila vispār varēsiet dzīvē baudīt uz lielās skatuves zaļais teātris. Viņa būs tie, kas iesildīs The Sun Poets. 29. augusts Mežparka zaļajā teātrī. Tas nekas, ka es viņas tā arī salieku vienu pēc otru kopā. Es ceru, ka māksliniekiem nav iebildumi. Idila tātad atklās 29. augusts zaļajā teātrī un, protams, ka tas viss kulminēs ar The Sun Poets ilgi gaidīto koncertu. Kur biļetes vēl ir iegādājams? Sako līdz informācijai vai sameklē to vienkārši internetos. 17 minūtes pār 10 šie The Sound Poets un nav par vēlu. Par vēlu nekam vēl. Vasara turpinās šodien jau 7. augusts ir piekdiena. Alfrēdiem, Madariem un Frediem sveiciens vārdienā.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: mēs vēl joprojām turpinām dzīvot vasaras dimensijā. Tur arī labprāt paliksim vēl uz ilgāku laiku, vai ne? Nu, nošāvuši greizi arī tie, kas tagad iet atvaļinājumā. Nākamā nedēļa būs itini saulaina. Tiksim pat pie plus 27 grādiem. Nu, bišķi kaut kur arī uzlīs, protams. Starp citu, valsts prezidents dodās atvaļinājumā no sestdienas. Tā ir oficiāla informācija. Atklājas kaut ko neatklājam. Tā kā, lai visiem burvīgs vēl vasaras turpinājums ir 7. augusta piekdiena, bet cik rāda pulkstens, Agon?
1: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Svaiga vietējā bezpiedevām, svaiga vietējā bezpiedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bezpiedevām.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
6: Bezpiedevām?
4: Bezpiedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega draugiem draugu cenas!
9: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 €. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 cents litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 cents degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlējies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Ceļos dzelteni!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: And the Oscar goes to...
10: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
11: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biezpiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega!
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
6: Dziesmas, kas satuvina.
7: Labvakarīgā!
6: Tots.
7: Es sāru.
6: Koncerta tubums.
7: Taureņi lido.
6: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tuvums, tas ir man zem.
9: Tiekamies tuvumā.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidāmi. Būtiski nokrišņi rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lielis.

pāriņa draugiem. 3 minūtes pār 11. Pareizs laiks ir 2. cēliens, 7. augusts un piektdiena. Mādars Razma atsaucās, dzirdējis rīts, sveiciet. Mādars, tur saprot, jūs ģimenē liela svinēšana jaunākajam dēlam. Arī bija vakar dzimšanas diena. Nu tad turpiniet svinēt arī gaidāmajās brīvdienās starp citu. Tieši draugi rakstīja tavā Madara vārdienā, ka jāieplāno būs šogad tas Alī Palī starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Tas ir par Latvijas labāko šautriņmetēju Madara Razmu, kuram šodien sveiciens vārdienā. Arī Alfredam un Fredim to starp. 2844-7744 WhatsApp numurs studijā. Šeit vēl līdz 2012. Ar tevi Jānis Romanovs pēc tām. Calvin Harris iesildītāji Mai Rozīte.

0: Vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Kebab Factory, protams, ka ar pieredzi. 9 gadu pieredzi, tūlīt 9. dzimšanas diena. Jau kopš 2017. Gada esam iepazinuši Kebab Factory. Un tur jau nāk klāt tieši tās tirdzniecības vietas, vai ne? Nu šie, ka viena no svaigākajām Rīgā būs Augusta Daglaviela 77. Tas te pats Star FM kaimiņos. Man ir paslīdējis kāju un roka pēc radio ēteri ieskriet Augusta Daglavielā 77. Tad vēl Rīgā Brīvības gata 290, Tērbats iela 40, Melnsila iela 25, Ādažos Gaujas ielā, Siguldā Krišāņa Valdemāra ielā. Veseli ēduši! Kas var būt labāks par sauli, jūru, vasaru un stāriņu kebabu, tu man jautā. Un šis jau ir konkrēts fotostāsts no Agnes. Vienīgais Agnes varbūt divi kebabi jūras krastā. Paldies par burvīgo vasaras bildi. Jā, daudz kas ir saskries tieši uz otrā cēliena laiku. Piemēram, pirms atvaļinājums jāuzņem spēki ar stāriņu kebabu, viens dušīgs ēdājs. Man patīk, ka jūs to kronīti liekat galvā vai saglabājiet kā piemiņu no stāriņu kebaba. Jo bieži jau nav tā, ka tu paņem kebabu vai kādu uzkodu ārpus mājas un tev ir ko saglabāt. Star FM kebabu gadījumā ir kronīts. Kāds to liek blakus tām stāriņu pīlītēm? Nu, kas mums tur vēl no merča ir, vai ne? Kāda varbūt ir Star FM kemperīts un tam līdzīgi. Nu, prieks par ēdājiem. Tā, kas vēl no svaigajām bildēm? Kā uz bērniem? Vēl viens kronīti ir galvā uzlīts. Kad mammai vakarā sagarums pēc garas karstas dienas, viņš to laikam mamīti Renāti ir atsūtījis, jā. Mamīti izrādās strādās tā daudzētavām. Tad bērniem ir prieciņš Star FM kebabiņš no Kebab Factory. Atcerieties, ka šīs bildes jau neaiziet nebūtībā, pat ja mēs neizvēlamies ēterā kā finālists, jo ja tu ar to dalies arī sociālajos tīklos, pievieno Star FM, pievieno Kebab Factory, tas iet vēl paralēlajā konkursā sociālajos tīklos. 10. augusts atskaits datums, mēs noslēdzam lielo vasaras akciju. Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory, un tad mēs uzzināsim absolūtajos skaitļos, cik kopā pa visiem būsim notiesājuši Star FM kebabus, kas par īpašo cenu 5 eiro visās Kebab Factory tirdzniecības vietās, un šajās vēl atlikušajās dienās tu vari to arī pasūtīt sev vēlamo adresi, izmantojot Bolt pakalpojumu. Tiesa, tur bišķiņ pazūtā īpašā cena, bet tas ir tikai loģiski, ja, jo tur uzreiz tā ķēde ir bišķiņ garāka un ir vairāk iesaistīto. Oj, pavisam svaigs tikko ielec viens, tā. Nē, nu labi, ka tiekodies kebabā, nevis tamā, kas tev otrā rokā. Gandrījums visās izpausmēs, makšķernieku stāsts. Tā tak ir līdaciņa, vai ne? Un ņemamais izmērs. Nu, līdaciņa, kas ir apmēram 3-4 kebabu garumā. Atgādīju, tas ir M izmērs. Tu pats izvēlies vai ar vistas vai lielopu gaļu, var arī miksēt un falafelu var izvēlēties. Nu tā, bet man ir jāpieņem lēmums, ko izvirzīt otrajā cēlienā kā finālistu. Pēc tam būs vēl tikai 5 finālisti atlikuši, ko noskaidrot, jo, nu, kā sanāk, dienvidi, pēcpusdiena, autopilots un pa vienam katrā no gaidāmajām brīvdienām. Pirmdien lozēsim lielā balva, 1000 eiro. Patīkam, vai ne? Šodien finālām izvirzu, mums te ir bijuši visādi. Mums ir suņu stāsti uzvarējuši, mums papagai līdz zoopastā šodien uzvarēja. Nu, ļoti jau tie dzīvnieki nospēlē uz emocijām. Dzīvnieki un bērni. Bērni ar mums ir daudz uzvarējuši, bet mums šeit, ka kaķīts vēl nav bijis. Tāpēc no otrā cēlēna šodien izvirzu kaķīti. Un stāsts mums ir ieceļojis no Andrianas. Andriana raksta tāpēc gāras darba dienas, katram savas vakariņas. Man stāriņa kebabs, kaķim pelīte. Nu, pelīte gan ir tā plīša kaut kāda, nu, ar kuru kaķīšu spēlēs. Viņš ir tāds, viņš ir nēd, man liekas. Fonā, protams, klusais Mārtiņš, ja, mūsu nakts cilvēks ēterā. Un ar postskriptum tu man raksti vēl, ka kebabs bija labs, kas arī nav mazsvarīgi. Liekam tevi iekšā finālā, un tad jau pēc brīvdienām arī skatīsimies, kurš tiks pie vasaras akcijas lielās bailes.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: akcijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā!
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro un papīra dvieļi 99 centi. Mega draugiem draugu cenas!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajiem motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
10: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziems.
11: Rekordu vasarā!
10: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
12: Taisam rekordu!
13: Cik stāriņi kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
14: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
13: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
14: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
13: Nobulto iespēju laimē, padalies ar bildi arī sociklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
14: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
15: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
16: Nāc, svinēsim kopā!
15: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
16: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
15: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
17: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go Magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 € un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Mega.
7: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 €, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
10: LV zemo cenu grozā – tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 gramu sviesta cesvaine, 99 € un kilograms kartupeļu – tikai 35 €. 500 gramu lielu lopa un cūgaļas maltās masas Forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
11: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega draugiem draugu cenas!
13: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
14: Tiekās, ka esmu tepat.
13: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
15: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
16: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šobrīd uzspīdējusi saule 12. Rīgā, bet ir diezgan mākoņēns. Mākoņu daudzums arī solās būt mainīgs šīs piekdienas turpinājumā. Un darba nedēļas noslēgums būs patīkami, bet mēreni silts no 19 līdz 24 grādiem. Laikam uzpūtīs arī brāzmaināks rietumu vējš, kas jūtams arī jau tagad. Vēja ātrums brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Saule ar tiem mākoņiem mīsies tik tālu, līdz kādām mirklītiem mākoņi nesīs arī lietu, tā ka lokāli īslaicīgi nokrišņi ir iespējami. Rīgā gan tos pamatā sinoptiķi nesola, kaut gan, kas zina, to parādīs šīs dienas turpinājums. Vējš gan galvaspilsētā arī būs brāzmains līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 23 grādiem šajā piekdienā 7. augustā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Milzis. Nepārspīlējot, Milzis deju mūzikā. Tikko paviesojies ar ļoti iespaidīgu pasaulē augstākā līmeņa šovu pie mums Rīgā Mežaparka lielo estrādi. Tikko ar saviem neskaitāmajiem superhitiem vai vismaz daļu no tiem pieskandināja pats Calvins Harris. Oi, tur bija arī Rag & Bone Man balss, tur bija arī Giant. Tiešām varen. Bija tiešām ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Ļoti skanīgi. Paldies Calvinam Harrisam, paldies Pozitīvus par šo pieredzi. Paldies MK, paldies Sinkol un paldies arī par to, ka man bija iespēja būt daļiņai no šī iespaidīgā vakara un dienas. Nu, tagad tikai skatāmies uz priekšu. Maija Rozīte šodien pēc vakara dienas iznācien uz Lielās Meža parka. Estrādes skatuves pirms augstāk minētajiem pasaules slaveniem māksliniekiem. Atgriežas ēteru studijā. Nākamās 4 stundas mūsējās, jo Oskarus arī šodien pie viena aizvietošu, tāpēc soli jums piekdienas vaibiņu arī.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Tik labi vēl nav bijis nekad. Priecājies, baudi, jo tas ir tikai sākums. Vislabākais notiek tagad un būs vēl labāk. Ir 12:14 minūtes. Bija optimisti garā, kā būtu sacīt, vai ne? Nu, esam jau arī optimisti, jo kā gan citādi ir jātic labajam, ir jātic tam, ka būs lieliski. Protams, ar zināmiem līkločiem, ar zinām dinamiku, drusku kāds kritiens, tad atkal augšu kāpiens. Tāda ir dzīve. Bet es tagad gribētu domāt, ka jūs esat tajā pareizajā punktā, lai arī sacītu, ka viss ir brīnišķīgi. Darbu nedēļa tūlīt noslēgsies, brīvdienas priekšā. Kādam varbūt arī atvaļinājums tikai grasās sākties ar šodienu. Nu, tehniski droši vien ar pirmdienu, bet tikai šodien noslēdzošā darba diena, tad varētu būt rīt iespēja sākt svinēt brīvdienu startu jau tagad. Es solīju, ka būs dziesmas, kas uzjundīs to nedēļas nogāles noskaņojumu, kas iedos piekdienas sajūtu, un tā es arī pie šī solījuma pieturos. Ray Charles ar klasiku Mess Around. Pagriežam labi skaļi, lai labi norau jumtu!

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienuviet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Ryan Stedders ar saviem brāļiem, kolēģiem, draugiem. Grupu One Republic. Ja jau dzīvojam tādās vakardienas Calvin Harris koncertā pēcgaršas sajūtās, tad par koncertiem runājot One Republic arī ir vieni no pašiem spēcīgākiem, manuprāt, šobrīd spēlē esošajiem kolektīviem tieši dzīvajā. Ierakstos, protams, arī, bet ja sanāk kādreiz būt viņa koncertā, noteikti nelaidiet šo iespēju garām. Tas tiešām ir tā vērts kolosāli. Vairākārt redzēti šeit ar jūs stājumies Latvijā un cerams, ka būs vēl.

Mēs joprojām spēlējam rekordu vasaras spēli visos ēteru laikos un līdz pat nākamajai pirmdienai. Jau pēc trim dienām ir gaidāma šī lielā 1000 eiro izloze kopā ar Kebab Factory. Tāpēc gan šajā, gan arī manas vadītajā nākamajā ēteru laikā, kas ir pēcpusdienā šodien aizstāja Oskaru. Man nākamo nedēļu arī tieši tāpat tas notiks. Esam kopā no 12. Līdz 4. Tas nozīmē, ka divas reizes izvirzīšu kādu finālistu lielajai izlozēji. Un jūsu uzdevums ir tikmēr būt čekliem un sūtīt savas bildes un video. Mums WhatsAppā 2844-7744 un tajās ir jābūt redzamam, kā nobaudāt jaunās tērpiem kebabu. No Kebab Factory.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti datorpele ar paliktni TNB divi veidi 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč 40% atlaide. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē!
3: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99 €, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle, un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlējies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens Limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega.
8: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
3: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīgā pat labi apmākušās debesis, bet varētu būt arī mānīgi, jo sinoptiķi galvaspilsētai nokrišņu šodien it kā nesola, bet tikpat labi dabai var būt arī savi plāni. Mānīgs mākoņu daudzums un palaikam īslēdzīgas lietas ir gaidāmi šodien arī citur Latvijā, gaisa temperatūra mērena līdz 19-24 grādiem vakarā aizvakar pieredzētais karstums nu ir garām. Vēja ātrums brāzmās arī drusku lielāks nekā ierasta līdz 11-16 metriem sekundē, un tas būs vējš no rietumiem, ko šodien sajutīsim. Bet ko tad mums sinoptiķi saka par gaidāmajām brīvdienām? Naktī būs silti 10-15 grādi, piekrastē pat visi 17. Būs daļai mākoņēnas debesis vietām Kurzemē, Vidzemē ir iespējams arī lietus. Savukārt rīt, sestdienās, tad mākoņiem spīdēs saule, daudz vietā īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un temperatūra būs no 18 līdz 23 grādiem augsta.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Deja mūzikas grāns Mārtins Geriks no Nīderlandes un īru lielākā rokgrupa pasaulē. Un ne tikai no īrijas nākusī, bet vispār kopumā viena no pasaules pašām lielākajām rokgrupām jau daudzu gadu garumā YouTube. Un šāds lūk kopdarbs no viņiem Fireflies. Un sākumā 7. augustā. Labdien, piekdienā! Šobrīd ir 1:07. Pagarinātie dienvidi šodien piekdienas noskaņojumam līdz 4:00 un ar jums kopā tajā laikā Maija. Tāpat kur Rozīte saziņē WhatsApp ar mani šajās stundās 284 47744.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

grupa superzvaigzne Pink un Blow Me One Last Kiss Star FM dienvidos. Bet tagad mēs sasveicināšanās gaisa skūpstu aizsūtīsim uz Franciju. Franču deju mūzikas korifējam Bobam Sinclairam. Vai kā viņu sauc Sinclair. Lai skan viņa I Feel For You. Piekdiena taču, piekdiena. Un griežam kārtīgi skaļi, lai var sajust. Sveicienu stēriņu dienvidos šodien extended versijā līdz pulksten 16.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Šis bija Zebrenē, un es gribu palikt dzīves viņa jaunākais šīs vasaras darbs, bet mūsu darbi prasās pēc rekordiem. Mēs esam apņēmušies noskaidrot, cik daudz stārfēm jauno kebabu mēs visi kolektīvi varam notiesāt. Tāds ir uzdevums šajās divās nedēļās, un to mēs arī zināmā mērā fiksējam caur jūsu bildēm un video, ko pie viena piesakāt arī lielai balvai. Lielas balvas izlozē mūsu spēlē rekordu vasaru. Šajās divās nedēļās līdz 10. augustam to spēlējam kopā ar Kebab Factory. Tātad 1000 eiro naudas balvas spēles un jaunākam pirmdien lielā izlozes. Tulīt arī kādu nominēšu finālistu sarakstam. Bet iekams to sāku meklēt, to vienu īpašo šodienas dienvidu finālistu, kas mūsu WhatsApp kontā jau ir pieteicies. Tikmēr atgādināšu par to, ka šis jaunais Starfem Limited Edition kebabs ir M izmēra kebabs, iespēja to izvēlēties ar kādu pildījumu vēlies, vai no ar vistas, vai lielo apgaļu, vai abu gaļu miksu, vai arī ar veģetāro versiju falafel. Un īpašā cena ir 5 eiro. Un vēl starp citu jaunums, ka

starpiem kebabu var pasūtīt arī caur piegādes servisiem, bet klātienē kebabnīcās, Kebab Factory kebabnīcās, to atradīsiet šādās adresēs: Rīgā, Augusta Deglava 77, Brīvības 290, Tērbatas 40, Melnsila 25, kā arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišēņa Valdemāra ielā 2. Vienīgais jāceras, ka stāriņa kebabs nebūs pieejams izbraukuma autobusos. Kebab Factory ir kebab zīmols, kas darbojas jau kopš tālā 2017. Gada un oktobrī svinē savu 9. Dzimšanas dienu. Tātad šobrīd Kebab Factory ir 6 lokācijas un 2 izbraukuma autobusi, kurus nedēļas nogalēs var satikt lielākajos Latvijas pasākumos. Nu lūk, bet vairāk informācijas at Kebab Factory. Un tāpat šis ir konts Instagram platformā, kuru atzīmē tajā gadījumā, ja vēlēs arī publicēt savu bildi vai video ar jauno stāriņu kebabu. Atzīmē lūdzu arī @starfm Latvija, un tas iespējams palielinās tavas izredzes šajā lielās balvas izlozē. Un šodien no dienvidiem tālāk uz finālu ceļos Sanita, kuras telefona numura noslēgums ir 975. Apsveic tevi, Sanita, turīkšķus līdz nākamajai pirmdienai, kad notiks pat izlozi.

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā!
4: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Zāliens atkal pārvērties džungļos?
9: Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
10: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
11: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
12: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Bagātini veselību vasarā kopā ar Beno e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
14: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
16: Nāc, svinēsim kopā!
15: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
16: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
15: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.
17: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM! Un tā laiks konkursam kopā ar Epivax. Sazvanīsimies 6744-7744-2 spēlētāji. Tiek aicināti, tiek gaidīti arī šodien. Ciņā par dāvanu karti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Un šo dāvanu karti pēcāk tad var izmantot vienā no diviem Epivax skaistumkopšanas saloniem. Viens atrodas Rīgā, tirdzniecības centrā Jugla. Otrs savukārt Balvos. Salonā ir pieejama gan lāzerepilācija, gan maksācija, gan ausu caurduršana, tāpat arī vertikālais horizontālais solārijs, uz acu modelēšana un krāsošana, kā arī iespējams balvu salonā izdurt piersiņu, ne tikai ausu lipiņās vien. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ikdienā justies pārliecināti vai palutināt sevi ar profesionālām procedūrām, Epivax parūpēsies par to mērķi, kas aktuāls jums, palīdzēs jums to sasniegt. Parūpēsies par jūsu skaistumu un labsajūtu. Nu, un tad iepazīsimies ar šodienas spēlētājiem. Labdien, kas zvanam?
18: Labdien, Jelena.
17: Jelena, ļoti patīkami. Tā, Jelena ir spēlētāja numur viens, un tūlīt tad arī sapratīsim, kas būs otrs spēlētājs. Labdien.
18: Labdien.
17: Sveiki, kas mums zvanam?
18: Dace.
17: Burvīgi, dāmas, jums abām divām trīs jautājumi. Abām būs iespēja atbildēt, kurai vairāk pareizu atbilžu. Tātad, protams, arī tiek pie šīs vērtīgās lieliskās balvas. Un pirmais jautājums skan šā. Kāda ir Epivax augusta akcijas cena lāzerepilācijas komplektam visam ķermenim? A variants 79 eiro, B variants 99 eiro vai C variants 149 eiro. Jelena, ko domā?
18: 99 eiro.
17: Mhm, ko teiks Dace?
18: 99.
17: Jums abām šis šķiet ticams variants, vai varbūt zinājāt tomēr, kā bija? Zināt vai tas bija minējums?
18: Nē, minēju.
17: Un pareizi minējāt. Trāpīgi minējāt, un abas divas esat saņēmušas katru pa punktam. Ejam tālāk. Otrais. Ko drīkst darīt ar matiņiem pirms lāzera epilācijas? A variants noskūt, B variants vaksēt, C variants izbalināt. Ko domā, Dac?
18: Noskūt.
17: Mhm. Jelena?
18: Noskūt.
17: Mhm. Patiesībā tas ir pat ieteicams, nevis tikai atļauts, un jums abām atkal ir taisnība. A variants bija pareizā atbilde. Nu, un visbeidzot arī trešais, vai šis būs izšķirošs. Kādus vēl pakalpojumus izņemot lāzerepilāciju piedāvā salons Epivax? A. Zobu balināšanu, matu pieaudzēšanu, sejas procedūras. B variants – masāžu, limfodrenāžu, endosfēru. C variants – solāriju, vaksāciju, ausu caurdušanu. Ko domā Jelena?
18: Pēdējais variants C.
17: Mhm, Dace?
19: Arī pēdējais variants C.
17: Nu, piekdienu esam nosvinējušas ar pilnīgi precīzām visām trim atbildēm no abām divām spēlētājām, bet nu, kaut kā mums līdz tam uzvarētājiem ir jātiek, un šādos strīdīgos gadījumos mēs pieslēdzam pirmā zvana priekšrocību, līdz ar to Jelena kļūst par šodienas uzvarētāju. Labi, labi, labi, labi, labi, un apsveic, paldies Dacei, lai skaistas brīvdienas arī tik un tā līdz citai reizē, bet Jelena gan paliek uz līnijas un sarunāsim, kā viņi saņem savu dāvanu karti no Epivax saloniem. Dāvanu karti visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Paši, vai ne?
18: Paldies, liels prieks dzirdēt.
17: Apsveicu.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Benu aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlējies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sestdienas naktī ir gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām Kurzemē un Vidzemē arī iespējams lietus. Pūtīs no jau lēnāks nekā dienas laikā rietumu dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra no 10 līdz 15 grādiem, bet piekrastē pat līdz 17. Toties rīt sestdienā. Starp mākoņiem svīdē saule, daudz viet gan arī īslēcīgi uz līsvietām ir gaidāms arī pērkonnegaisa ar stiprākām lietas gāzēmu un vējš, tad negaisa laikā pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūras maksimums līdz 18-23 grādiem. Svētdiena gan būs atkal mazliet siltāka un arī saulēnāka. Nokrišņi netiek solīti gaisa sasilšot līdz 25 grādiem un teikt, ka kaut kā virzāmies rudens, virzienā arī nebūtu pamatot, jo nākamā sāksies ar vēl siltāku laiku. Pat karstums ir gaidāms līdz 27-28 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Star FM studijā Maija.

astrālās nedēļas Astro Week stundas sākumā, un jā, šodien pēcpusdiena arī manas balss pavadībā. 7. augusts piekdiena, kad Oskar esam palaiduši atpūsties mazliet, un līdz ar to jums arī šīs nākamās divas stundas, kā ar mani māja rozīti pavadāmas. Ceru, ka nav iebildumi, ja? Tur mēs kopā arī šajā stundās meklējam vēl kādu rekordu vasaras finālistu un baudām mūziku. Šī ir Malako.

so good, it's so good, 2:22 minūtes ir laiks dziesmu ieteikumu rubrikai Star FM pēcpusdienā. Un paldies tiem, kuri ir precīzi ieteikuši. Ienākuši ētrā ar saviem ierosinājumiem un paspējuši atsūtīt tos mums tiešajā laikā. WhatsAppā 284-47744. Un pats pirmais, ko mēs klausīsimies, ir dziesma no mūsu atvaras plaisā. Plaisā un to vēl dzirdēt.

Autori mēs zinām kā īpaši spēcīgu liriskos, sirdi plosošos skeņdarbos, bet te viņi ieplaisāja arī ar kaut ko roķīgāku un dinamiskāku. Paldies viņām, paldies Kitijai par šīs dziesmas pieteikumu un ieteikumu, bet tagad Elīna ar savu Mi Corazón no Fly Project apsveicu ar otro vietu šodienas rubrikā 2:22, nevis otro vietu, bet otro iespēju dzirdēt savu dziesmu ētrā. Lūdzu!

Star FM studijā Maija.

0: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
7: Bez piedevām. Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
10: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
11: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
12: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Visu augustu Benu aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
13: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
14: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, Domoleti rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
9: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu!
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
12: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1,000 eiro.
13: Tieši tā! Viens kadrs un 1,000 eiro var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laime! Pavēlies ar bildi arī sociklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
16: Radio Star FM laika ziņas
17: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
18: Šobrīd Rīgā mainīgs mākoņu daudzums. Šobrīd pat drīzāk teiksim, ka mākoņi ir vairāk nekā skaidro debesu pleķīšu. Bet lietum Rīgā nesola sinoptiķi. Kaut gan redzēsim šobrīd trijos, mēs mums pagaidām bez nokrišņiem. Naktī gan daudz vietu uz līsīt, īpaši Vidzemē un arī Kurzemē. Nakts būs diezgan silta, 10-15 grādi, piekrastē pat 17. Rīt biežāki īslaicīgie nokrišņi, bet uzspīdēs arī saule, vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Līdzīgi kā šodien maksimālā gaisa temperatūra 18-23, bet vēlāk sekos divas siltākas dienas. Svētdien 20-25 un nākamās nedēļas sākumā pat līdz 27-28.
19: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas.
18: Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Sveicināti! Alfredos, Madaros un Fredos! Šodienas vārdu svētki svinam tieši šiem kungiem! Lai daudz laimes un brīnišķīgs noskaņojums arī šodienas jubilāriem! 7. augusts, piekdiena! Un starvem pēcpusdieniem šodien kopā ar Maiju!

0: jaunu vasaru kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaunīgākais kumos.
1: Un rekordu vasarā šajās divās nedēļās kopā ar Kebab Factory. Un noslēgums lielajai kampaņai jaunākam pirmdien jau pēc dažām dienām vēl daži finālisti tiek tikai gaidīti šajā vasošo lociņā, pulciņā un tad arī 1000 eiro izloze nākamās nedēļas pirmajā zoopastā 10. augustā tātad. Kebab Factory jau 9. dzimšanas dienu svinēs oktobrī un šobrīd viņiem ir 6 lokācijas Rīgā un citās pilsētās, kā arī 2 izbraukuma autobusu, kurus nedēļas nogalēs jūs varat tik lielākajos Latvijas pasākumos. Jauno Star FM kebab gan šajos autobusos nemeklējiet, bet lokāli kebabnīcās Rīgā Augusta Deglava 77, Brīvības 290, Tērbatas 40, Melncila 25, kā arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišjāņa Valdemāra ielā 2 gan. Un tas ir garts M izmēra kebabs vai no ar vistiņu, vai ar lielopu, vai ar abu gaļu miksu, vai ar falafelu. Man īpašā cena tikai 5 eiro, un stāpēc tagad pēc klientu pieprasījuma jaunais stāriņa kebabs ir atrodams arī piegādes platformās. Tu meklējiet, bet tad, kad tas ir dabūts, sūtiet savu bildi mums WhatsAppā uz 28447744, jo tieši tādā veidā mēs izvēlamies vēl kādu finālistu mūsu lielajai izlozēji, un šodien pēcpusdienā es finālam nominēja Kitiju ar telefonu numuru noslēgumu 005. Viņa nobildējusi savu junioru un saka, reku, hei, šis ir tas brīdis pirms un pēc tam, kad tu bērnam paziņo, ka ar šo Star FM kebab var tikt arī pie lielas balvas. Varši. Bērns arī saprot visu. Visu saprot. Paldies par dalību Kitijam, tu rīkšķus par sev labvēlīgu izlozes iznākumu jaunākam pirmdienu.

What?

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.

0: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
1: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mego!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
7: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
12: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
13: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 eiro gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 eiro, ietaupījums 30 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
15: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 eiro un papīra dvieļi 99 centi. Mego, draugiem draugu cenas!
16: Ikdienu tu izvēlēsi, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlēsi Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība. Rakstam parādi, ka tu iestājies par savu radio.

Tad pazūdam sajūsmā. Piekdienas sajūsmā. Arī brīvdienas sajūsmā. Es novēlu jums, lai būtu daudz iemeslu tādai. Lai būtu iemesli sajūsmai, priekam un smaidiem. No jums es gan šodien atvedos pagaidām. Tagad nodosim ēter grožu Segonam un tiekamies pirmdien. You might know of the original sin.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 90064.
4: Cenas zeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro centi un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
5: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
11: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
12: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
13: Un vispār, kas ir invazīvs?
12: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkami izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
11: Invazīvus.
12: Tiekamies bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
14: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
15: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
16: Rekordu vasarā!
15: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
17: Taisam rekordu!
18: Cik stāriņu kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
19: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
20: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
19: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
21: Dubulto iespēju laimē.
19: Pādalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
15: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijas galvaspilsēta Rīga ir bišķi vēsāks, bet rokas nesals, tap 21 grādu šobrīd. Ko mēs izspiežam sestdienā? Daudziet Latvijā mainīgs, mākoņu daudzums, izlaicīgi pilīna, vietām varētu dārdēt arī pērkons, ACDC fonā. Tuvākajā naktī dažiet Kurzemē, Vidzemē gaidāms lietas, pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējuši gaisa temperatūra 10-15, piekrastē ap 17. Dienā valsts lielākajā daļā izlaicīgi līdz vietām gaidāms pērkona negaisa lietus gāzes. Ar mākoņiem uzspīd saule, gaisa temperatūra 18-23, lēns mērens rietumu vējuši brāzmās 12-15 metri sekundē. Rīgā naktas bez nokrišņiem gaisa temperatūra 15, dienā brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona negaisa un gaisa temperatūra plus 22 grādiem.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
5: Esam gaisa? Esam gaisā.
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: Mārcis Garīgs un YouTube. Tu arī esi pieslēdzies stāriņam. Sveiciens piektdienām! 7. augusts šobrīd 5 minūtes pār pulksteni 4. Stāri FM autopilots un Egons Reiters kopā ar tevi.
1: Braucam kopā!
0: Atgriežamies vakardienā kopā!

pirmās dziesmas. Māja piedo, tavu uznācību gan es neredzēju. Es jau pēc darbiem. Bet uz Calvin Harris es pagulu. Iespēlējam Spektrum, Say My Name, remiksēt Florence and the Machine.

Machine. Šajā gadījumā Spektrum vai Say My Name remiksā. Tas bija Kalvins Harris vakardien arī dzīvē, jā. Atrādī. Nu, tur tādi fragmenti. Tātad tu nebija koncertā, jā? 2, 2, 3, 4, 5. Koncertā domzīmē DJ setā. Manas medens sveicēs, paldies par šo gabalu. Nebija dzirdējusi. Jaudai ļoti labi der piekdienā. Sveicēns piekdienā pēc pūkstiem pieciem. Nejauk laikus. Tad, kad atceļo no ārzemēm, tad laika bišķi jūk, vai ne? Cerīšu tur, kur cita laika zona. Madara nāk ar sveicieniem. Mēs esam Latvijā. Un tad, kad esam Latvijā, ķeram māju sajūtu ar stāriņu. Īstenībā māju sajūtu ar stāriņu ķeram arī Norvēģijā. Lai jauk pēcpusdienu mēs baudām Latvijas siltumu, jo rīt jau atpakaļ uz Bergenu, kur līst un ir 13 grādi. Varēs pasveicināt manu vīru Gintu Dombrovski. Gint, sveiciens. Madara kaut kur blakā, vai ne? Bet radio sveiciens, tas tomēr ir bišķi citādāk. Nekā vienkārši pasveicināt blakus stāvošo, vai ne? Starp citām 6.30 sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Sveicienu Zelts tavos matos, tā ir labākā doma pasaulē. Sekšos vakarā kinostāstī, 5.45, uzspēlēsim invazīvus spēli. Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs. Un tava versija un biļets uz dabas koncertzāli.

arī. Labākā doma pasaulē 15 minūtes pār pulksteni 4. Stariņa autopilotā čau. Sāk ienākties man stariņa kebab bildes. Jāp, vēl šajā nedēļā tev ir iespēja krāpīt uz lielo izlozi. Izlozi būs pirmdien 10. 10. augusta zoopastā. Sveiciens no Kebab Factory. Stariņa kebab var dabūt Kebab Factory. Bājas, ežot mājās. Gaidot brālīšus Boltings ciemos. Cīņā par visu vai lielo uzvaru Mix. Rakst 28872 Mixā mēs laižam Karinu piekdienā. Cik ārtī, ka var pāriet pāri ielai un dabūt garšīgu stāriņu kebabu par super draudzīgu cenu un turpināt atvaļinājumu negatavojot. Un tur Karina un sirds otra puse. Špagojās, es tās, ka špagojās ar diviem stāriņu kebabiem. Galvenais dzīve ir balans. Bilžu stāstā raksta 28990, tas ir Emils. Vienā rokā viņam hanteli. Otrā rokā viņam stariņa kebabs. Abi vienādās varā. Svarīgumā šajā gadījumā. Izlozei es nāku arī ar savu stariņu kebabu. 100% garšu bez kompromisiem. Nā, viņš banerīt uztaisīs Star FM kebab. Čau, August, paldies! Sveidzens augustos, starp citu. Šodien 7. augusts. Sveidzens stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Piekdienās mēs klausāmies arī daudz labas jaunas mūzikas. Debijas albums apgāza pasauli. Elektroniskā mūzika no Austrālijas. The Avalanches. Since I Left You. Absolūti brīnišķīgs Debijas albums. Tas jau ir pirms 26 gadiem izdodas. 26. Gadā Austrāļu elektroniskās The Avalanches jauna albuma gaidās. Mēs klausāmies jaunu mūziku no viņiem. No Bad Memories. Viņa 4. Studijas albums iznāks 16. Oktobrī. Un tur iekšā būs arī šis Get Over Losing. Can Get Over Losing. The Avalanches.

0: Fešta tevi sauc. Nākam piekdienu sanāk 14. augustā. Tu dzirdēsi arī šo gabalu. So tell me, es runāju par Ziget festivālu. Nijā, arkaibs!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Labākā šodien, labākā vakardiena.

0: Ir 16:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Ēdam kopā. Karaļa cienīgs kebabs. Braucam kopā, baudām kopā. Tas ir sveiciens no Baibas. Baiba pēc tūras. Vai tā nav Baiba? Tas ir Baibas. Čaus, vai tā ir Baiba? Baiba taisi tu? Ar kronīti. A kurš stūrē? Sveicēts Stariņa autopilotā. Tik asa, ka plakstiņi riņķī griežas, ja paņem aso, raksta Artis, bet es gribēju aso. Es arbeidzot tik pēc divām asām zvaigznēm. Sveicēts no Arta. Un Arts nav melojis, kad viņš raksta, ka tik asa, ka plakstiņi riņķī griežas. Nu, reklāmas plakātā šito nevarētu likt. Bet tas ir talents. Redzi, agrāk tu domāji, kur man noder tas, ka es māku plakstiņu riņķī apgriezt. Tagad ir jāatrāda stāriņu keba asums. Ļoti labi noder. Sveiciens autopilotā. Kad nav laika, jāpusdieno darba procesā. Starp stāriņu keba viski bija gards. Es lasu tagad rakstu. Tas stāriņu keba bija gards. Ā, nu, bet to jau nevar arī parakstīt, to es uz zaules pļāvēju. Aso, protams, paņēmu, lai raitākie darba austiņās skan stāriņš. Lai tev tur rait pļaujās, pļaujam kopā piekdienas vakarā. No Lauras reicens, Lauras ir uz traktoriņu. Zāles pļaušanas darbi. Pļaujam kopā, braucam kopā. Arī stāvam kopā uz Bauskani, brauciet iebraukšanu no iecavas rindu līdz sodai, tā man puķīti ziņo.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Jā, tas ir tas pats Kebab Factory, kur stāriņu kebab var dabūt sveiciens. Stāriņu kebabs vēl piekdienas, sestdienas, svētdienu, un tad pirmdien ir lielā izloze. Viens laimīgais dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Bauska. Uz Bausku nebrauciet, puķīt saka nebrauciet, iebraukšanai no iecavas rindu līdz sodai. Jāreķinās ar ilgāk braucienu no darba uz mājām.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklēj Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdz sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Viena izvēle. 6 dažādas vietas. Augusts Degvāvielu 77, Brīdus gadu 290, Tarbacielu 40 un Melncielu 25. Tas Rīgā.

0: Ādaša Gaujas iela 26 un Sigulda Krišāņa Valdemāra iela 26 dažādas vietas, kur var dabūt arī stāriņu kebabu. Pa 5 eiro. Ja tu izmanto boltu vai voltu, tad stāriņu kebabs vairs nemaksā 5 eiro. Tā, baudām karaļa cienīgo kebabu, braucam kopā, baudām kopā. Un tad te ir atsūtījis vaininieks, ka viņš ir tas, kas ir baivis bildē. Ilmār, čau! Izskatījās tas čalis. Es jau kādu šķērtņu klausītāju pēc ģīmēru nepazīst. Čau. Braucam kopā, tiesājam kopā. Stāriņu kebabu bildīs gaidu Vatsapā 2847744. Vēl šovakar stāriņā autopilotā vienu aizsūtam uz izlozu uz 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Un tad vēl sestdienas svētdienas tas rīta cēliens 9.12.
1: Čau, Rego.
0: Čau, Jari.
1: Kuļam kopā.
0: Kuļam kopā.
1: Vai jau tie grieši virst lielas tonnas visiem.
0: Kas, kas?
1: Jau tie bieži virst.
0: Bieži virst. Es domāju, ka lamājās.
1: Labas kvalitātes. Jau arī uzliec lūdzu turbo traktors.
0: Turbo traktoru, vai? Īstenībā nav slikta ideja. Doma kā māja, es tev teikšu. Turbo traktors piekdienai ļoti piestāvēs. Sveiciens arī pārējiem, kas ir savos turbo traktoros. Braucam kopā, stāniņa autopilotā. Čau! Oranžie uzdziedās. Turbo! Traktors!

0: Love me, love me, say that you love me. Tas bija Say It. Love me, love me. Uzklādīsim orģinālu arī Star FM autopilotā no The Cardigans. Ko tu saki? Tas pēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
9: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
10: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
13: Nāc, svinēsim kopā!
12: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
13: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
12: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
14: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
15: Braucam kopā.
16: Braucam.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
13: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
14: Radio Star FM laikaziņas
15: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
16: 5 dienām, 21. Latvijas galvaspilsētā Rīgā sauc ar mākoņiem. Rītdien par kādu grādu siltāks, bet slapš būs. Režiem līņās. Tuvākajā naktī dažviet Kurzemē vidzemē gaidāms lietas pūtīs lēns rietumdienu rietumu vēža gaisa temperatūra 10-15, daļā piekrastas ap 17. Dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaisa lietus gāzes, ar mākoņiem uzspīdēs saule gaisa temperatūra 18-23. Lēns mērens rietumu vēža tāpat kā pie tevis brāzmās pasprināsies līdz 12-15 metriem sekundē. Rīgā nakts bez nokrišņiem gaisa temperatūra 15. Dienā varētu pilināt iespējams pērkona negaisa un gaisa temperatūra būs par 1 grādu augstāk nekā šodien ap 22. Tāpat kā pie tevis, lēns dienu rietumu vējš, dienā vējš iegriezīsies no rietumiem ziemē rietumiem.
17: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
18: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
17: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
18: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Egons Reiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

0: jauns stāsts populārās mūzikas pasaulē. Brīnišķīgs balss. Jauns talants Baby Rose.
1: Braucam.
0: Sveicien 7. augustā piekdienā. Šobrīd 5 un 5. 5:45 stāriņa autopilotā invazīvs, neinvazīvs. Biļetes uz dabas koncertu zāli, 6 vakarā kinostāsti, Oskar ceremonija, būs arī jūsu iemīļotā rubrika Viņš viņa dzied. Un ap 6:30 sveiciens rubrikā Zeltstavos matos.
2: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, tā ir vieta, kur dzīvo stāriņa kebabs. Jep, vesels ēds. Un nebrauciet uz Bausku, nebrauciet, raksta puķītē. Iebraukšana no Iecavas rinda līdz sodai. Dienvidnieks ir lēns, lēnām ripojam, kaut kā 10 km/h tas braukšanas ātrums. Galīgi jau nestāv no Mārtiņas sveiciens. Ūmaņa gatve neizmantojām, slikta situācija. I vienā, I otrā virzienā. Maks, čau!
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Citu šodien stāriņa autopilotā. Darba nedēļa noslēdzot, vēl vienam iespēja ielikt tajā kebabbildzīnā. Tas ir pilns ar stāriņa kebabiem. Nu, es cik daudz stāriņa kebab tev sanāk par 1000 eiro. Sveiciens no Kebab Factory. Jau uzstāstīja WhatsApp 2847744. Ar FM autopilotā. Čau, Salvi, čau! Saulis ir pavadījis brīnišķīgu vakaru. Vakar.
3: Super vakardienas skaņa iespēlēt, re, kur ir vēl viena vakardienas skaņa. Super, vienkārši super.
0: Tātad mobijas
3: tās. Čau, Ego.
0: Labi iet tev.
3: No tevi manī. Klausies, es tev šeitdien novēlu visu to labāko, visu to foršāko, visu to pašu, kas man vakar bija. Rītīgi forši.
0: Sauls bija startu aizbrauc. Mobijā klausījās. Es savukārt laižu rītdienu uz Viļņu. Viļņā nav būts. Mobijs! Dzīvajā flava! Skanēs dzīvajā. Flower, find my baby! Koncerti izskaņ, un tad būs Natural Blues kā pēdējais gabals. Un tad Bobijs teiks paldies, paklanīsies, un tad tu aplaudēsi skaļu un dabūs vēl trīs dziesmas.

Stefānija ar stāriņu kebabu. Ļoti labi iepauzēts. Gatavā modela, tu man esi. Sēdziens jau no teita, no Raimonda. Raimonds arī fotogrāfos šodien. Nāc, padalies ar savu stāstu. Kā tev ir gājis? Kebab Factory. Pilnīgi iespējams, ka tavs stāsts ir 1000 eiro vērts stāsts. Izloze pirmdien stāriņā zoopastā. Vasaras skaņa. Jauna mūzika no Mikailas Viktorijas Simpsons. Jaunas mūzika no Jamaikas. Mikaila Viktorijas Simpsona vai Original Coffee šodien atrāda jaunu radio gabalu. Tā nosaukums Summer Fruits vai na na na.

0: pašiem. Braucam kopā. No Šveices te atgriežas vien kompānija. Kompānija jautri izskatās. No kundas sveiciens. Ir bilžas tās pievienots. Nodosīs sveiciens mājas sieviņai Sarmītei. Nodos sveiciens meitai Gunai. Nodos sveiciens mazbērniem. Un, protams, viss izturīgākajiem znotam Kārlim arī sveiciens. Skrunda. Gaidiet mūsu palikuši vairs tikai pēdējie kilometri. Piedzīvojums tuvojas noslēgumam, bet skaistās atmiņas brauks mums līdzi jau ilgi uz tikšanos mājās. Painformēsiet, kad nodosiet sveicienus, lai var uzlikt radio. Es nenojaušu mani sveicienu. Es ceru, ka tu nepalaid garām sveicienu. Bet, ja kas, sveicienu rubrikā Zalstavos matos. Mēs iezīmēsim pa otram lāgam. Nu jā, te vieta arī tām sveicienam nāc izstāst, ko svinām. WhatsApp 28447744. Kāds svin mājās atgriešanos. Satiksme štelles Latvijas galvaspilsēta Rīga. Umaņu gatvi neizmantojam, slikta situācija abos divos virzienos. Dienvidu tilts ir lēns, ripojam ar ātrumu 10 km stundā. Tā man Mārtiņš ziņo un Bauska. Puķītis stāst, ka iebraukšana no Iecavas rinda esot līdz codai. Kas vācāpas 28447744. Te ne tikai bilžu stāsti, arī ceļu stāsti. Jāni, čau!
1: Vakar biju uz Harisu.
0: Jā, es arī.
1: Tu iedomājies?
0: No.
1: Aizmirst nopirkt to kebabu. Es biju tik priecīgs, ka tiktu tā meža parka ārā no visiem sastrēgumiem. Un pilnīgi aizmirst kebabu nopirkt.
0: Bet tev jau vēl ir laiks?
1: Iedomājies, tāds fails.
0: Nu nav fails.
1: Neko darīt.
0: Nu beidz, es
1: jau kāds naudi vinnē.
0: Nu beidz, nepadodies.
1: Es gan jau kaut ko izdomāšu.
0: Nu nopelnīs.
1: Nopelnīšu pats.
0: Jā, jā. Bet spēlē to var piedalīties. Vēl stāriņa autopilota laikā tev ir iespēja trapīt uz kādu no kebab factory aizstuvēm. Tu kaut galā brālīt boltiņu vai boltiņu var uzaicināt ciemos. Tu gan nebūs pa piecīt stāriņa kebabs, bet tu vismaz dabūsi stāriņa kebabu. Jo ir piekdiena, sestdiena, svētdiena un tad pirmdiena.

vilcienam. Piekrauts pilns ar stāriem kebabiem. Tas fonā skan tas Helvins Harris. Under control. Viss vakardien bija under control. Bija labi, labi. Labi iekustināja. Helvins Harris on Hertz.

pašam būt mierā un patiesībā, arī pateicībā. Pašam būt tā ir liela dāvana. Tā mēs visu mūžu mācāmies. Pašam būt, tikai vienkārši lieta, ne? Braucam kopā! Piestājam braucot ārā no Rīgas. Klasiskā aizķeršanās. Tā kā uz ādažiem braucot, būs jāpastāv jau tur pie depo. Bet tālāk akal aizies. Korķis parastais, piekdienas. Bija jautājums, vai kaut kas noticis? Nē, korķis parastais. No Kārļa sveiciens. Kārļi, čau, paldies. Ja kas vacāps 284-47744. Ar pilnīgi svaigu mūziku turpinām. Izskatās, ka viņš tādā gospelītī ieraus 2026. Gadā. 21. Augustā iznāks viņa jaunākais dziesma albums 5. Studijas platē Hazel Eyes. Sam Smets šodien atrāda jaunu radio gabalu, kas sauc When He's Gone.

0: Lovely! Šagijs un Robijs Tiks, braucam kopā!
1: Braucam kopā,
0: spēlējam kopā! Jep, invazīvs, neinvazīvs! Man ir vēl divas biļetes uz 15. augusta lidojumu, man gribas teikt. 15. augusts dabas koncerta zāle svin 20. Starp citu, jā, sveicien rubrikas zeltstavos matos ap 6:30 pēc Oskara ceremonijas. Bet 5:45 spēlējam. Invazīvs, neinvazīvs. Ir iespēja dabūt divas biļetes uz dabas koncerta zāli. Dabīgā spēle, dabīgā atlase. Trīs sugas, viena invazīva. Kura? Tāds ir jautājums.

0: ieķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Mammu, nopērc man! A, nē! Es pati.
6: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
0: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
9: Invazīvas, neinvazīvas, invazīvas, neinvazīvas.
10: Uzspēlējam spēli. Invazīvas, neinvazīvas.
11: Un vispār, kas ir invazīvas?
10: Uzgriez radiostar FM autopilotu 17.45.
11: Varbūt
10: būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkami izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
9: Invazīvus.
10: Tiekamies bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
12: Invazīvos! Tos kā ceremonijas fons. Bet, kad dzīve ir kā kino? Sveicien stāriņa autopilotām. Invazīvos! 20 gadu jubileja. Tur ir jābūt klāt. Daudz no stāriņa klausītājiem, starp citu, nav bijuši piedzīvot dabas koncertzāles stāstu. 2026. gadā. Uz 20 gadu jubileju. Dabas koncertzālē invazīvo sugu ceļojumā invazīvus. Tikšanās bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā. Ja tu esi ar donu biļetēm kabatā, nu tad uz 21. jubileju, ja? 15. augusts. Divi lieli pasākumi 15. Un dabas koncertzāle. Ja tu esi dabas koncertzāles apskāvienos, nāc, atpazīsti invazīvo, neinvazīvo sugu. Invazīvs vai neinvazīvs? Nāc, jautājums. Dabas muzikālā performance šogad veltīta invazīvām sugām. Kā par sakām, nevis nejaušību, mūzika veidot iedvesmojoties no augu izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Vērienīgs gaismas video scenogrāfiju šovs. Dabu tiek pārvērst par dzīvu, elpojošu skatuvi. Un tu būsi turklāt. Invazīvas, neinvazīvas. Biļetes, starp citu, var dabūt biļešu Paradīze LV. Sākam mēs 8 vakarā. Ieej pasākumā no 8. Būs atvērts vairākas radošās darbnīcas laboratorijas, kas ļaus iepazīt ne tikai invazīvo sugu ceļojumu līdzlošus, bet arī nonākšanu pie mums. Būs arī dabas cilvēkmīja darbības dažādības stāsti. Iespējams, ka tie atvērs citādi izpratni arī pašam par sevi, jo kā zmējies, mēs visi esam invazīvos. Darbnīcas laboratorijas top kopā ar ģenerālu partneru Cleaner grupu, atbalsta La Flora un sadarbības partneris dabas izglītībā dabas aizsardzības pārvaldes. Ar citu kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi esam arī jautājumu stāstos. Meklējām kopīgi invazīvās, neinvazīvās sugas vēžos, dzeloņu vaigu vēzis, zivi pasaulē apaļais jūras grundulis, kukaiņos daudzveidīgā mārīte, kas nav labā mārīte, nu, barojas ar citu mārīšu sugām, olām un kāpuriem. Pārnēsā mikrosporīdīs, kas ir cenēm līdzīgi mikroorganismi, no kuriem vietējās mārītes var iet bojā. Nu, un tad vēl tā kā nāks augstāks laiks, tad šīs meklēs patvērumu cilvēku apdzīvotās ēkās, un tad mums ir alerģijas un astmas un nātrenes, var sakot. Daudzveidīgo mārīti mums nevajag, paldies, tik daudzveidības nevajag. Ja par dabas koncertzāles stāst, tad 8 vakarā veram ieju ar laboratorijām un radošām darbnīcām, tad 9 vakarā zinātniski muzikāls ceļojums stauri invazīvos vārdos. Šī vakara zinātnes tautas dižgāri zinātnieks doktors biologs Zigmunds Orlovskis un cilvēcisko jautājumu autors aktieris Vils Daudziņš. Pēc mutvārdu performants un caurieta invazīvus ceļojums muzikālā ietvarā kopā ar dabas koncertzāles muziķiem. Lidojumā dosimies. Sveicens stāriņa autopilotam. Invazīvas, neinvazīvas. Tas ir tas, kas tev ir jāpasaka. Trīs iespējamas sugas, divas labās, viena invazīvā. Sveicens stāriņa autopilotā. Labvakar.
13: Viena invazīvā.
12: Alo!
14: Sveiki, sveiki.
12: Sveiki, sveiki. Kā jūs sauc? Sveiki, sveiki.
14: Ieva.
12: Ieva, labvakar. Ir sanācis būt dabas koncertzālē kādreiz?
14: Nē.
12: Baigi daudz nē šajā nedēļā, bet tas uz labu, protams, tādā ziņā, ka iepriekš ir bijis nē un tagad būs jā. Ir sevišķi, ja dabūs biļetes, vai ne, Ieva?
14: Jā, no cerams.
12: Šovakar sūnas ir galvenajā lomā.
14: Kas?
12: Sūnas. Suns. Sūnas. S. Sūnas. Pazīst sūnas?
14: Baigi slikti
12: dzirdu
14: kaut ko.
12: Tu mani kuru dzirdi, par radio vai telefonā?
14: Telefonā.
12: Jā, dzird ir. Halo, 111. Sūnes, es saku, sūnes.
14: Sūnes.
12: Sūnes, jā. Astīšu smailape. Hellera ķīllapīte. Vai parastā līklape. Kura ir invazīvā suga? Viena invazīva pārējās labās. Astīšu smailape. Hellera ķīllapīte. Vai parastā līklape.
14: Tā bija
12: astīšu. Astīšu smailape. Astīšu smailape, heller ķillapīte vai parastā līklape?
14: Nu, parastā līklape, laikam.
12: Tā varētu būt īstā, vai tā ir galā atbild?
14: Jā.
12: Šī konkrētā sūna rada draudus bioloģiskajai daudzveidībai, veidojot blīvu sūnu paklāju un samazina vietējo augu un dzīvnieku īpašu bezmuguru kaunieku sugu daudzveidību. Tiek uzskatīta par spēcīgu konkurentu un ekosistēmu pārveidotāju. Parastā līklapē! Un ievdodās uz dabas koncertzāli. Dabī! Dabī!
14: Oh.
12: Jei! Es apsēstu tevi ar debī.
14: Paldies!
12: Brīnišķīgi. Kā tu tikai no astītēm un helleriem līdz parastajai līklapai?
14: Nu, kā, izmanto visi iespējami resursi.
12: Vai ne? Ļoti labi.
14: Nu, jā.
12: Paldies, jā. Mēs katrā sarunāsim, kā tiks pie biļetes. Lai brīnišķīgs vakars, ar tāp!
14: Tāpēc.
12: Ieva, tā bija dabas koncertzāles spēle, invazīvas, neinvazīvas. 15. augustā tiekamies. Tagad būs dabas koncertzāles skaņa un Aija Rondirīts!

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz minus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam melenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Svaigam vietējā bez piedavām, svaigam vietējā bez piedavām, svaigam.
10: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
11: Svaigam vietējā bez piedavām.
12: Svaiga?
13: Svaiga.
12: Un arī vietējā.
13: Tieši tā.
12: Bez piedavām?
13: Bez piedavām.
12: Forši.

0: Apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – Apotēka!
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 6 vakarā, 21 grāds Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Rītdiena stipri līdzīga kā šodien, bet bišķi vairāk nokrīšņi. Izlaicīgas lietas vietām var dārdēt pērkons. Kurzemē, Vidzemē gaidāms lietus jau naktī, lēns rietumdienu, rietumu vēju gaisa temperatūra ap 10-15 piekrastē būs siltāks ap 17 grādiem. Dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaisa lietusgāzes, starp mākoņiem varētu uzspīdēt arī saule gaisa temperatūra 18-23, patīks ar mērens lēns rietumu vēju. Rāzmās lietas laikā 12-15 metri sekundē. Rīgā nakts paiet bez nokrišņiem gaisa temperatūra 15 dienā brīžiem gaidāms lietas, iespējams pērkona negaisa gaisa temperatūra plus 22 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
6: Esam gaisā? Esam gaisā!
7: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

0: gaismas.
1: Ir
0: skaņa.
1: Pagaidz noķekošu.
0: Ir kameras.
1: Ev kaut kas nestrādā.
0: Kameras nemaz nevajag.
2: Ne taču radio, tas ko Oskars teica. Ne taču radio. Sveiciens! Oskar ceremonija. Šogar Oskar ceremonija solo versijā. Sveiciens. 7. augusta novakarē.
3: Oskar ceremonija.
2: Oskar kopā ceremonija kaisā. Forum cinemās.
3: Un Gautrīs.
2: Un Gautrīs. 1, 2, 3. Būs arī dažas dziesmas, iespējams pat vairāk nekā trīs, un būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied, bet sākām ar mūziku no filmas, ko nevajag iet skatīties. Man ir viena, ko nevajag iet skatīties, un viena, ko obligāti vajag iet nostatīties. Back, bigger than ever, nu, Chris Patrick's, no Scary Movie, vai tā ir tā, ko vajag nostīties, vai tā ir tā, ko nevajag?
4: Bigger than ever, we back, bigger than ever, we back, I'm finna set the tone, I ain't been sleeping or left the zone, my whole vendetta grown, tapping the pressure like metronome.

Patriks! Bigger than ever we're back! Tas bija no Scary Movie. Stundu 35 nomet zemē. Nē, nu labi, nevajag tur nekāds baigal mākslas. Nu, kaut kā netrāpīja neviens joks, lec. Es arī biju ar meiti, kurai, ja man netrāpa, viņai trāpa. Kaut kā es tur rebūtus un remakes un prequels un sequels un spin-offs. Nesalasīgs. Nā, šito ne. Nē. Ir labāks filmas. Šausminīt man netrāpīja, ne. Lai arī kādreiz pirms 100 gadiem es izdzīvojis klasisko šausminīt. Es neesmu droši, vai šodien arī to klasisko šausminīt es apēstu ar lielo karotu. Tur nav tāds kailā ieroķi. Joku dziļums. Ir tāds perdeļu joku gājieni tikai. Man netrāpīja, ne, paldies. Varbūt tieši tāpēc tev jāaiziet. Visas robežas tiks pārkāptas, viņa teica, bet stulbuma robežas varbūt ir pārkāptas. Nē, šeit man netrāpīja. Rausvenīts Scary Movie, nē, bet man zina, kas baigi trāpīja. Olivijas Wilde kinostās. Vieglā valodā par nopietno. Galvenie tēli ir Joe un Angela. Pat Olivija ir galvenajā lomā. Arī ar Seth Rogen. Un vispār tur baigies, baigies ansambles. Četri aktieri vairāk arī nevajag. Seth Rogens, Olivija Wilde, Penelope Cruz un Edwards Nortons. Tur ir pārīts, kur laulība ir uz sabrukšanas robežas. Seks nav, attiecība nav. Interesi vienam par otru nav. Tad viņi uzaicina savus noslēpumainos kaimiņus no augšējā stāvu uz vakariņām. Kaut kur bišķi līdzīga tajā sajūtā, kas nāk no lielā ekrāna, ir kā tajā itāļu dramēdijā ideālais svešinieks. Kurš tāpēc bija arī latviešu versija, kas īstenībā nebija zemām metam versija. Un jā, tas vieglums, bet tajā pašā laikā arī dziļums. Tas bija tas, kas man šajā kīnā stāstā patika. Ielūgums, Dean White.

Annabelle. Klasika no Anits Vārds. Vispār galvenajā lomā tur ir Šadē. Šo filmu es iesaku nastīties. Olivija Vilde pat ir galvenajā lomā. Pārējā ar Seth Rogen. Otrs pāris, kaimiņu pāris ir Penelope Cruz un Edvards Nortons. Tas stāsts par to, vai ir iespēja atjaunot manam izdzisušas mīles stāstu. Vai tā dzirgs tur kaut kur ir? Kā nevis ērkociņi tāds jautās. Šo nosties. Ielūgums, Dane White. To var redzēt pie mūsu draugiem. Sveicens no Forum Cinemās. Tam citu pienāks viena diena, kad Forum Cinemās uz lielajiem ekrāniem būs Jura Poškus jaunā filma. Kalendārs mani sauc. Grāmatu esi lasījis? Es ceru, ka tu esi lasījis. Andra Kalnozola romāns Kalendārs mani sauc. Tas bija 2020. Gada sāsts. Absolūts bestsellers par spīti tolaik pandēmijas dejas lēkdējām grāmatnīcām. Mēs tomēr dabujām savu grāmatu un jā, Andrs Kalnozols saņēma arī Latvijas literatūras gadu balvu par labāko debiju. Un šis tiešām ir brīnišķīgs stāsts. Centrālais tēls, jauns vīrietis ar grūti definējumu garīgas veselības stāvokli. Dažiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt kā labāk nekā vairumam pieaugušos šajā pasaulē. Struktūru veido vietējas mazpilsētas mācītājiem rakstīts vēstules, kurās galvenais varonis reflektē par savā dzīvē notiekošā, tādējādi iepazīstot pats sevi un arī apkārtējo pasauli. Un tad tur nelaimīgi iemīlēšanās novedus pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra datumā svinamās vārddienas, lai nokļūtu tuvāk iecerētajai meitenei, protams, ar visiem vārdiem, taču ir atrodams arī viņējās vārds, vai ne? Tāds tās kalendārs man sauc, šo es iesaku izlasīt. Jā, par kinostāstiem, jā, Juris Poškus uzņēmis pilnmetrāžas spēļu filmu, kas sauksies Kalendārs man sauc, un te ir vieta tavai debijai uz lielā ekrāna filmēšanai tiek meklēti alternatīvi stili jaunieši. Vecumā no 18 spilgti, interesanti cilvēki. Punki, goti, metālisti, skeiteri. Dar arī cita alternatīvā stila varoņu filmēšana. 13. augustā. Pats Poškus ir ielicis Facebookā informāciju. Tā 13. augusts laiks no 3 līdz 8. Filmēšanas vietas Cinevilla. Tiks nodrošināts transports no Rīgas un uz Cinevilla un atpakaļ. Tur ir cita arī simboliski samaks, bet nu galvenā samaks jau ir tu uz lielā ekrāna. Dalībnieku vārdu būs redzami filmu titros un, protams, paliks vieta arī kino mūžībā. Starp citu kino kā mūžība. Reku WhatsApp numurs Madara 26995300 26995300. Padod ziņu tālāk draugiem. Ja 13. augusts ir brīvs no 3 līdz 8. vakarā, masu skatos tu būsi. Jura Poškus, režisētajā pilnmetrāžas spēļu filmā Kalendārs mani sauc. Tikmēr mēs esam zirnieka cilvēku apskāvienos. No, šis ir absolūts bestsellers. Tā jau bija paredzēts arī Latvijā kinoteātra Gāžu riņķī. Katrs otrais seans ir zirnieka cilvēks. Pastēst zirnieka cilvēks, piemēram, šovakar, ja? 18.30 zirnieka cilvēks, 19.35 zirnieka cilvēks, 20.25 zirnieka cilvēks, 21.30 zirnieka cilvēks. Es iešu uz zirnieka cilvēku pirmdienas vakarā. Ar meitu biļetes jau nopirktas. Es tev izstāstīšu, kā manā pasaulē iet ar zirnieka cilvēku. Un zirnieka cilvēks, un jā, ja mēs vēlamies kaut kādus datus, par to kā ir gājis. Tas ir gandrīz neticami, bet filma pirmajā nedēļā ir pārsniegus $1 miljardu pasaules ieņēmumos. Viena no visu laiku veiksmīgākajām zirnieka cilvēku filmām. Zirnieka cilvēks. Jauna diena, Spider-Man. Brand new day. Skaņceliņš izskatās labs arī. Wolf like me.
Stevie on the Radio. Oscar ceremonija. Es esmu Migons Reders, stariņā kopā ar tevi līdz septiņiem.

Rider, Man Brand New Day, Peter Parkera ikdienas ritms, viņa vientulības stāsts atklāšanas montāžā, un tad fonā skan Wolf Like Me. Pirmdien nostīšos tošu ziņu, kāds ir sajūtas, bet, nu, pasaulta balso par filmu. Es jau teicu, ka pirmajā nedēļā absolūti kases rekordi. Viss veiksmīgākais Spider-Mans. Festivāla sezona sāks, uzņem apgrieziens, tojas rudens visādi kino festivāli. Zelta leopardu, starp citu, tikko aktrise Izabela Rossellini dabūjusi. Beļģu zviedru drāma Zaļās acis pasaules pirmizrādes 79. Lokarno starptautiskajā kinofestivālā Itāļu-amerikāņu aktrise Izabela Rossellini svinīgā brīvdabas ceremonijā Šveices pilsētās ņēma uz izcilības balvu par veikumu karjeras gaitā. Par galveno balvu Zelta leopardu sacenšu 17 filmas un tur starp citu pilnīgi iespējams, ka mēs atradīsim arī potenciālos Oskara favorītus. Bet nu labi, nedzenām zirgus. Vēl ir agars. Kas mums no sašutuma pilnajām ziņām? Pasaules sašutus. Jurassic World turpinājums ir apdraudēts. Garets Edvards ir izstājies no nākamās filmas. Radot šo domstarpību dēļ un studiju tagad steidzami meklē jaunu režisoru. Ar to būs Jurassic World nebūs. August beigās. Teātros Dogstars un Coyotes versus Akme straumēšanā šobrīd karstākais jaunums ir The Last House sveicins arī mūzējiem 1-2-3 zinātniskās fantastikas trillers arī no stādiņa klausītājiem tajam labs atsauksmes The Last House savukārt Netflixā skatītākā ir komēdija 72 stundas. Otro nedēļu pēc kārtas platformas populārākā filma pasaulē. Ai, bet vasarām baigi tam platformām neiet. Uz kino vēl sanāk aizskriet. Tad platformām kaut kā švaki. ASV mediju uzņēmums Disney un sociālo mediju platformu TikTok. Nāk ar paziņojumu, kas varētu būt bišķi šokējoši arī. Noslēguši sadarbības līgumu, kas ļauj satura veidotājiem savos video legāli izmantot fragmentus no Disney filmām. Un to franšīzēm sākotnēji programma tika ieviesta ASV, bet vēlāk plānos to paplašināt arī citās pasaules valstīs. Mediju eksperti gan brīdina par riskiem. Sadarbības ietvaros. Satura veidotāji var izmantot kadrus no tādām pasaulē populārām filmsērijām, kā piemēram Star Wars, Toy Story, Marvel kino universe. Šie video būs pieejami ne tikai platformā TikTok, bet arī Disney IDO viso video platformā Words, kas darbojas Amerikas Savienotajās valstīs, ko šī gada marta. Uzņēmumu gan neatklāja darījumu finansiālās detaļas, vienošanās sako pēc tam, kad šī gada martā tika atceltas aptuveni 1 miljārdu ASV dolāru vērtais Disney un OpenAI sadarbības projekts, kas paredzēja iespēju izmantot Disney varoņas mākslīgā intelekta radītos video. Tad mākslīgajā intelektā nebūs, bet TikTokā tagad dzīvos īsie zvaigžņu karu rotarlietu stāstu un Marvel kino universu stāstu varoņi. Varbūt, ka tas ir veids, kā jaunā paudze tiek pie tiem kino stāstiem. Nu, gan jau galīgos dulo, viņi tur ar nešauj. Jo ir kaut kāds redzējums. Ko tas vienai un otrai pusei atnes. Odiseja ir pārvērtēta filma. IMDB reitings pārāk liels. Uz pusi jādala vēl. Kas ir reitings? Odiseja. Uzvars gājiens pasaulē, jo projām cilvēki balso ar biļetēm. Es biju. Man nebija garlaicīgi. 8,5 uz pusi tu gribētu dalīt. 8,5 uz pusēm vai 10 uz pusi.
sveiciens no Edgara. Edgars ir izdzīvojis stāstu, ka neaizgāja. Man tur pāris epizodes ļoti labi trāpīja. Ēšanas aina, brīnišķīgi. Un man tur tas domgājiens patika, ka tu esi varonis kaujā, bet tajā pašā laikā varonis, kurš spēja paskatīties arī uz otru pusi, karā ir divas puses, un abi divi ir zaudētāji. Tā kā man tur kaut kas patika, kaut kas man tur trāpīja. Rubrika viņš viņa arī dzied šīs dienas jubilārs. Brīnišķīgais aktieris, rakstnieks, režisors, arī dziedātājs Davids Duhovnejs. Unīgs svaigs gabals tikko izcepts. Jūlijā ierakstīts Catherine's Will. Davidam Duhovnejam šodien 76. Tas ir dažķelīts no X-failiem. Fox Mulder lomas tēlotājs X-failos. Un viņš briesmīgi iepatikās. Zin, ka tas stulpas salikums. Vārds salikums briesmīgi iepatikās. Un viņš briesmīgi iepatikās slepenās lietas un dzīvē apmaldījušā rakstnieka Hank Moody tēlotāja lomā seriālā Californication, to es iesaku izdzīvot. Melns rock'n'roll seriāls brīnišķīgs. Brīnišķīgs viņš tur ir. Davids Duhovnejs. Catherine's Will.

0: ielūgums in white. Tāda pārīša filma par šovakar, starp citu, arī skatījos. Bija tur gan laiks, nebija pareizs. Ā, uz to nepaspēs. Šovakar tev ir daudz zinieku cilvēki, ir Odiseja. Ā, starp citu, ceļams uz Darjeelingu, uz lielā ekrāna. Kino klasikā, 2007. Gada kinostāsts. Jā, nav redzēts, un šovakar ir brīvs. Jā, Vēs Andersons. Vēs Andersons savam krāsiņā vienmēr trāpīs.
1: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
0: David Duhovnī dzimšanas dienu jau esam atzīmējuši. Tā mēs te plūstoši pārējām no Oskara ceremonijas uz sveicienu rubriku Zelts. Tavos, matos, Jackie O'Sullivan, arī 76. Tikpat cik Davidam Duhovnījam.

0: viņas atcerējam. Shocking Blue. Vēl šo radio signalu 79. Gada vasarā.
1: Bet Bananarama. Jep.

Tas ir liels gabals no 80. Bananarama. Viena no meitenēm no Bananarama stariņa autopilotā Džekija O'Sullivan. 76. dzimšanas dienas sveiciens. Davidam Duhovnijam arī 76 šodien. Kino pasaulē jubilāro šodien arī viena brīnišķīga aktrise, kas man vienmēr ir patikusi. Neesmu dzīvē saticis. Nemācīšu pateikt, kāds viņš ir cilvēks, bet Charlize Theron. Šodien svin 51. Dzimšanas dienu. Rock'n'roll stāstos sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Piektdienas vakara skaņa no Iron Maiden. Jā, šodien ir arī Iron Maiden diena. Bruce Dickinsons, 68. Dzimšanas.

0: Jansons, 78. dzimšanas dienā. Sveicēju rubriku Zelts, tavos matos! Jīhā! Svinām kopā! Čau, Egon! Nodosīs sveiciens labākajai sieviņai Svetlanai mūsu 11 gadu kāzu jubilejā. Ir Māris! Nākam sveicienu sieviņai Svetlanai. Rūkt, salimdien! Rūkt, rūkt, rūkt, rūkt! Rūkt, rūkt, rūkt, rūkt, rūkt! Es te sēžu pie apelsīna ādušos un gaidu sieviņu no treniņu. Raksta Gvido. Vai gribas sveiciens nosūtīt daudz, daudz mīļu puču samīļojumu. Tāpat vien par to, ka tu esi man mīļotā sieviņa un tu esi tīk forši. Treniņš ir līdz 18, tā kā pēc tam būtu forši, ja varētu nodot sveiciens no manas ētrā. Paldies! Starp, ka jūs apdevu pie radioaparāta, cerams, ka jums nebija jābrauc tur divi metri. Tagad kaut kur tuvāk mājām, jā? Es ceru, ka saklausījāt ap divu sveicienu. Dzirdēji, jā? Dzirdēji, ko viņš teica? Vienkārši tāpat par to, ka tu esi viņa mīļotā sieviņa. Mūsu mācību pārējiem, ka jāsūt savām dāmām sveicienu. Nodos sveicienus tiem, kas iebrauc benzīntankos pēc hotdogu un atstāja auto uzpildes vietās. No Raimonda sveicienu, ja nepildies, noliec tam paredzētā vietā. Citādāk nedabū uzpildītais cilvēks. Ļoti piekrītu. Jāpadomā arī par citiem. Čau, Egon, lai tev ideāli veiksmīgs brīvdienas. Paldies, Iris, paldies. Mans ap citu brīvdienu plānos ir mobī stāsts. Ar sieviņu, ar savu brīnišķīgo sieviņu brauksim uz mobī. Iespējams, ka tu esi ceļā uz Cure. Un tad jau tev baigi tu tagad jābūt. Šovakar tajā Kalna parkā Viļņā Cure koncerts. Un tad rītvakar mobīs tajā pašā vietā. Man zin, kas interesējas tev citu. Kā ir ar elektrības uzpildes stacijām Lietuvā? Vai kaut kāds savs karts, vai tad strādās, nezinu, tie paši, kas pie mums strādā? Nē, es negaidu, ka tur mobilī varētu strādāt, bet es zinu, ka Igaunijā, piemēram, vajagot vismaz dažās tur tajās elektriskās uzlādes stacijās pieteikt savu vizīti 3 dienas pirms tam. Es nezinu, vai tā ir taisnība. Lietuvis kā nav dzirdēts nekas slikts, ne? Ar elektrību brauc, pastāst kāda situācija. Ar Cure, Fight Damn and Love. Turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē!
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006 8302.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Mamu, nopērts man. A, nē. Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarums, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
9: Braucam kopā.

0: vakarā Cure. Šo dziesmu tu arī dzirdēsi, bet tas būs otrajā daļā. Tas tās koncīti bija. Pirmā daļa būs pilnīgi māksla, pilnīgs lidojums. Augstu lidosiet, ļoti labi lidosiet. Nu, un tad koncertu otrajā daļā, tad vairāk līdz dziedamie. Arī Fridayam ir labi. Cure. Šovakar Cure Lietuvā. Tajā pašā Kalna parkā, kur rītvakar būs mobijs. Es rītvakar vaižu uz mobiju. Daudz no jums atzīmējās, ka brīnišķīga pieredze esot bijusi arī Tartu. Nu, tādā ziņā koncertu līsti jau tur īpaši nevainīsies. Sveiciens tiem, kas atgriezās apakaļ mājās. Čavegon! Tu jautāji, kāda situācija Lietuvā ar elektrokāru uzlādi. Situācija tikpat labi kā mājās. Te īsti nav nekādu izmaiņu. Ir tie paši Ignitis, tad tur ir Nestes, ar mobili var lādēties un cenas ir līdzīgas. Starp citu vienu lietu, ko es tiešām nezināju. Mobili kartē ir arī Lietuvas stacijas. Pauls veiciens. Paldies visiem, kas iesaistījās šajā stāstā. Izskatās, tev viss būs labi.
1: Klau, Egal, tu varētu uzlikt ar vienu, kā tā sakot, tautas kustināšanas dziesmiņu. Savulaik savā tīžajošanas laikā Ralfs Mākulis viņu dēvēja Akes zivs.
0: Trakā
1: respektīvi, dziesmiņa ir Labamba.
0: Labamba nav slikta doma. Bet man klusais Mārtiņš minīja uz papēļu. Kāds aizspēlējies. Un gal galā ir vēl just kāds jubilējas sveicēns jāpalēž ēterā. Nu, kāds, saprot, pats rūkts tur bez variantiem. Pazīst, kā Justiņš pastrādājis. Čau, Just!
2: Čau! Man vecākiem rīt ir kāzu jubilēja.
0: Rūkts jau šovakar!
2: Un mēs tagad braucam uz svinību vietu un... Vai tu varētu viņiem lūdzu uzlikt Imagine Dragons dziesmu Next to Me?
0: Bet, protams, ka es varu. Protams, kāda runa. Uzlaidīsim vienu Next to Me, tad pareklamēsimies un tad atradīsim vienu laimīgo, kas pilnīgi iespējams pirmdien dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Daudz no jums pa nedēļu tagad ir nogaršojuši stāriņu kebab. Stāriņu klausītājs kebab atzīst par labās.

0: Next to me! Justas sveiciens vecākiem rītdienas kāzu jubilējā. Braucam kopā uz svētu norises vietu.
1: Braucam kopā,
0: ēdam kopā.
2: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Sveiciens no Kebab Factory. Šovakar stāriņa autopilotā. Viens no autopilota iet uz lielo izlozi. Es beidzot arī tik pie sava stāriņa kebaba. Bildē vairs ir tikai čaulīte. Es nezinu, kurš palika. Sapcīt ļoti garšīgs, runājot par tūkstotu. Kurš gan no tā teiktos, lai superīgs vakars un superīga nedēļas nogalna no Jāņa sveiciens. Paldies, tev arī būs superīga nedēļas nogalna. Es saprotu, ka jums ciemos arī būs superīgākā nedēļas nogala. Tagad tikai jāizdomā stāstiņš, ko vecmammai stāstīt. Vispār šis ir mans pirmais Kebab Factory kebabs. Pirmais attiecīgi arī stāriņa kebabs. Beidzot sanāca, ka tiku pie savu kebabu. Bet te ir viena problēma. Tas notika pa ceļam vecmāms, un mēs zinām, ar cik bagātīgi uzklāt galdu vecmām mūs parasti sagaida. Tagad tā priekšā grūtākais pa ceļam izdomātā taisnojums vecmāmai, kāpēc negribas tik daudz ēst. Es zinu, ka viņi arī savilgs lūpu po skriptumu. Kebabs īstenībā baigi labais no Kitijas sveiciens. Kitija, es domāju, ka tu vari neko nedomāt. Vecmāmai izstāst, kā ir. Kas piedalās konkursā un pilnīgi iespējams laimēs 1000 eiro. Mēs vēl ļoti labi sapratīs. Būs par ko parunāt arī. Un vēl viena plusiņa zīme šitā stāstā ir tas, ka vecmāma sāks klausīties stāriņu, jo viņa arī gribēs. Es tavu stāstu sūtu uz lielo izlozi. 10. augustā, tad pirmdienā. Taisam izlozi, un tad no visiem divu nedēļu fotostāstu iesūtītājiem viens būs ļoti laimīgs. 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmola kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top! Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
9: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu?
1: tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
4: Braucam kopā, ruļojam kopā, no jā, un arī kebabos kopā. Kitī, tu jau esi iekšā. Nē, labi, forši, ka tu parādīji. Bilžu stāst arī stāriņa autopilotā, bet tu jau esi iekšā no pēcpusdienas. Līdz ar to man ir vajadzīgs vēl viens stāriņa klausītājs no autopilota. Un tā.
5: 2-2-0-6-8.
4: Saturās. Pilnīgi iespējams, ka tu izcelsi 1000 €. Sveicieniem no Kebab Factory. Čau! Spodris! Ja vienu bračiņam sveiciens Mārim dzimšanas dienā, lai super dienu un forši nosvinēt, pusāla nedēļas nogalē svinības un paskaties. Vilšu stāstā, ritens ir ratā, un tajā vietā, kur ir ūdens pudelē orģināli jābūt, tur ir stāriņa kebabs, jep! Podrītojas iekšā uz izlozi, izlozi desmitajā.
6: Rekordu vasarā! Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
7: Radio Star FM laika ziņas
8: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Kaut kā mākoņi te savilkās. Kopš liek mākoņu. Sestdien daudzīt Latvijā gaidāms tas lietus, vietām dārdējs pērkons. Kurzemē, vidzemē lietus naktī, pūtīs lēns rietumdienu rietumu vēju gaisa temperatūra 10-15 piekrastē ap 17. Dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss lietusgāzes. Ar mākoņiem varētu uzspiedēt saulē 18-23. Mērens rietumu vējš, tad, kad negais, tad pastiprināsies vējš 12-15 sekundē. Rīgā nakts bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap 15 naktī, rītdienā ap 22 grādiem.
9: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Nu, kolozāli. Sais Mārtiņš mīņājās. Daudz labu dziesmu stāstu. Līdz 9 rītā, līdz 6 dienas rītšovam. Kad starp citu, jā, mēs turpinām medīt tevi ar stāriņu kebabu. Un pirmdien izlozes 10. Tad mēs skaidrosim, kurš no Kebab Factory dabūs 10 000 €. Ne 1000, nākamreiz. 1000 €. Čau, Vegon, dodamies mājās no Šveicis. Vēlamies nodot sveicienus sieviņai Sarmītei, meitai Gunai, mazbērniem, protams, visizturīgākajiem znotam Kārlim, Skrunda, gaidiet. Mums palikuši vairs tikai pēdējie kilometri sveicienus stāriņa autopilotā. Starp citu braucēju stāsts nosveicinās trako Gonšiku Madar no Baušķiniekiem. Lai viņam kūleņu mazāk, bet ātrums lielāks. Tas ir sveiciens Magīts. Paldies par kompāniju! Tiekamies atkal pirmdien. Pēc brīvdienām tad pirmdien izstāstīšu, kā man ar mobī gāja Lietuvas stāsts Viļņa. Un sveiciens tiem, kas atgriežas no Lietuvas, no Igaunijas, tagad mājās no Tartu. Klausās vakars. Kompānijā tā! Tagad DJs Kusais Mārtiņš.
7: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Cenas zeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Rekordā!
3: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu vasarā!
3: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Aizam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
3: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
3: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laimē. Pavēlies ar bildi arī sociālos,
3: atzīmējot stāriņu un Kebab Factory. Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
8: Invazīvus.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
11: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
12: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
13: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūkto.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens Limbažu piens 89 € un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 € zem cenas. Mega.
5: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
6: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Dziesmas, kas satuvina.
9: Labvakarīgā!
8: Tots.
9: Bez sāru.
8: Koncertā Tubums.
9: Taureņi lidojā.
8: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tuvums, tas ir man zem.
10: Tiekamies tuvumā.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 eiro un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
6: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Rīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs. Droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
5: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
6: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Par karjeru mēdījos Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.